0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Poslušate nočni program Radija Slovenske.
1: Ura je 3. Poslušate Radio Slovenske Gorice.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB. NOB.

0: Non-stop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem pri tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Jam od ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Šla by jim koče, kadr se zahoče mi. Nočni program Radija Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nočni program Radija Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena razpročena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam s našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

Črna tema, rano jutro. Vse je mirno, vse še spi. V eni hiši skozi okno prva lučka zažari. Lučka je zelene barve, na tranzistorju gori. Radio v zgodnji uri dobro jutro vam želi. Zdaj Natalija se javlja. Mojca z vami bo čez dan. Romana se zvečer poslavlja, ker Gregec je preveč zaspan. Max se z muziko ukvarja, Darko z žogo privihra, Tilen kamere nastavlja, Bogdan jako se smehlja. Nejca bo zamenjal Tilen, ker Tilena imamo dva. Lučka pa bo ugasnila, ko še Irena bo odšla. Črna tema, noč prišla je, dan se je odpravil spat. Na radiju smo vedno z vami, zdaj skupaj gremo vasovat.

Črna tema, rano jutro. Vse je mirno, vse še spi. V eni hiši skozi okno prva lučka zažari. Lučka je zelene barve, na tranzistorju gori. Radio v zgodnji uri, dobro jutro vam želi. Zdaj Natalija se javlja. Mojca z vami bo čez dan. Romana se zvečer poslavlja, ker Gregec je preveč zaspan. Max se z muziko ukvarja, Darko z žogo privihra, Tilen kamere nastavlja, Bogdan jako se smehlja. Nejca bo zamenjal Tilen, ker Tilena imamo dva. Lučka pa bo ugasnila, ko še Irena bo odšla. Črna tema, noč prišla je, dan se je odpravil spat. Na radiju smo vedno z vami, zdaj skupaj gremo vasovat.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Pijano ljubezni je ena razpročena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Lepo pozdravljeni ponovno v naši mozaični oddaji od petka do petka, v kateri vsak teden preverimo izstopajoče dogajanje, ja, med petkom in petkom. V tednu, ko je Evropa znova pod udarom rekordne vročine, so nebo, zemlja in vreme poskrbeli za kar nekaj izjemnih prizorov. Od delnega in popolnega sončevega mrka ter meteorskega roja Perzeidov do izbruha Etne, ki je ustavil letalski promet. A narava je pokazala tudi svojo manj prijetno plat, v Kolumbiji je uničujoč potres zahteval več 100 življenj, v Sloveniji pa se vse bolj glasno govori o posledicah suše. Začnimo prav pri temperaturah. Več kot 135 milijonov Evropejcev je bilo v teh dneh izpostavljenih temperaturam nad 35 stopinj Celzija. V Franciji so takšne temperature zajele območja, kjer živi približno 50 milijonov ljudi. Zelo vroče je bilo v Italiji, na Iberskem polotoku in celo v Veliki Britaniji. Vse to je sicer postalo že skoraj poletna stalnica. Vročinski valovi niso več nekaj, kar bi spremljali zgolj meteorologi in zdravniki, ampak vse bolj tudi ekonomisti, kmetje, občine in politiki. Ko temperature postanejo ekstremne, se postavi vprašanje, koliko vode bo na voljo, kaj bo z letino, kako bomo ohladili mesta in koliko bo vse skupaj stalo. Podnebne spremembe so tako z obstranske teme postale zelo konkretna položnica. In če smo že pri nebu, ta teden je bilo vredno pogledati tudi navzgor. V Sloveniji smo lahko opazovali delni sončev mrk, isti dan je nastopil tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov. Še bolj spektakularen pa je bil popolni sončev mrk, ki je bil viden na nekaterih območjih Evrope, predvsem v Španiji. Tam je popolna tma trajala manj kot 2 minuti, a za takšen naravni pojav je tudi to dovolj, da se ljudje zgrinjajo na razgledne točke in čakajo na tisti nekajminutni trenutek, ko se dan za hip spremeni v noč. Medtem, ko je nebo ponujalo spektakel, pa je bila zemlja v Kolumbiji precej manj prizanesljiva. Uničujoč potres magnitudo 7,4 je zahteval več kot 270 življenj, več kot 100 ljudi še pogrešajo, več kot 3800 pa jih je bilo poškodovanih. Tragedijo je dodatno zasenčila politična polemika. Kolumbijske oblasti so se namreč znašle pod kritikami zaradi zavrnitve pomoči iz nekaterih držav, med njimi Mehike. In tudi tukaj se pokaže neprijetna stran politike, celo v trenutku, ko ljudje pod ruševinami čakajo na pomoč, lahko geopolitika pride pred humanitarnost. Na Siciliji je ta teden ponovno pokazala svojo moč Etna. Vulkan še naprej bruha pepel, zaradi česar je bilo letališče v Kataniji zaprto, odpovedanih ali preusmerjenih pa je bilo na stotine letov. Prizadetih je bilo okoli 30 tisoč potnikov, težave pa je povzročal pepel tudi na bližnji Malti. Ironija pa je, da isti vulkan, ki povzroča prometni kaos, privablja množice obiskovalcev. Ljudje se zgrinjajo proti Etni, da bi opazovali eksplozije, žarečo lavo in nočni ognjeni spektakel. Narava je pač lahko hkrati nevarna, neprijetna in tudi usupljivo lepa. Tudi varnost v Evropi je bila ta teden znova tema, tokrat zaradi drona v Latviji. NATO-va bojna letala so se strelila brezpilotnik, ki je vstopil v latvijski zračni prostor. Po navedbah latvijske vojske naj bi zašel s poti zaradi ruskega elektronskega bojevanja v regiji. Dogodek sicer ni povzročil večje škode, je pa pomemben opomnik, kako blizu so lahko posledice vojne v Ukrajini, tudi državam, ki niso neposredno vpletene v spopade. V Sloveniji je ta teden odmevala prometna nesreča, v kateri je bila udeležena predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Vodja direktorja policije Daniel Lorbek je odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper na področju zagotavljanja prometne varnosti. Ministrstvo za notranje zadeve pa od policije zahtevalo poročilo o nalogah povezanih z obravnavo nesreče. In zdaj k temi, ki je za Slovenijo verjetno še pomembnejša od vseh vremenskih spektaklov – suši. Letošnja vročina in pomankanje padavin sta že močno prizadela praktično vse kmetijske panoge. V živinoreji je ponekod že tako malo krme, da kmetje zmanjšujejo stalež živali. Težave imajo pridelovalci koruze, sadja, zelenjave, zaskrbljeni pa so tudi vinogradniki. Država je za pomoč že zagotovila evropska sredstva, skupno naj bi bilo za reševanje posledic suše in lanskoletne pozebe na voljo več kot 15 milijonov evrov, dodatno pa še 2,7 milijona evrov evropskih sredstev za letošnjo pomoč. Toda, vprašanje je, ali bomo vsako leto znova samo gasili posledice. Strokovnjaki vse glasneje opozarjajo na namakalne sisteme in zadrževalnike vode. Slovenija je dolgo veljala za vodnata država, zdaj pa se vse bolj kaže, da sama količina vode ni dovolj. Pomembno je tudi, ali jo znamo zadržati in uporabiti takrat, ko jo najbolj potrebujemo. In čeprav se zdi, da je namakanje stvar kmetov, je pravzaprav stvar vseh nas. Če bo manj domače hrane, bo več uvoza, više bodo cene in bolj ranljiva bo naša prehranska varnost. Za konec pa vendarle nekaj bolj veselega. Kristjan Čeh je v Birminghamu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Z metom dolgim kar 72 metrov in 51 centimetrov je postavil tudi nov rekord prvenstev. Čeh tako še naprej potrjuje, da je eden največjih slovenskih atletov tega časa. Ima dve zlati medalje z evropskih prvenstev in naslov svetovnega prvaka, manjka mu še olimpijska medalja. Zdaj pa še k lokalnim temam, katerim v naših informativnih oddajah čez ves teden namenjamo največ pozornosti. Jeseni bodo v Sloveniji znova potekale lokalne volitve, na katerih bodo občanke in občani odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih vodil njihove občine. V Šentilju bo prišlo do spremembe na županskem mestu. Aktualni župan Štefan Žvap je namreč potrdil, da po 3 mandatih ne bo več kandidiral. Ob zaključku svojega županovanja se tako ozira na prehojeno pot, številne projekte in tudi zahtevne preizkušnje, ki jih je občina doživela v zadnjih 12 letih.
1: Prvi mandat me je zaznamovalo migracije. 2 leti smo se ukvarjali z migracijami skozi Šentilj. Več kot 500 migrantov je šlo. Ni bilo lahko. Takrat sem spoznal vse evropske voditelje, vse slovenske politike. Podporo sem dobil iz cele države strani župana. Ampak spomnim se trenutka, ko sem eno jutro prišel v službo, se zazrem skozi okno in vidim, da hodijo po cesti. Nisem si znal predstavljati, kaj to pomeni. Vedel sem, da ne bo nič dobrega. Takrat sem se spraševal, to pomeni začetek nečesa slabega ali celo vojne. Ampak treba je bilo poprijeti in se z vsemi problemi, ki so nam nastali na tej meji, potem to reševati. Ampak moram reči, da je takrat tudi politika stala nekje ob strani in mi pomagala, tako da smo te probleme reševali. V drugem mandatu je bil COVID. 2 leti. Smo naredili v tem obdobju dosti manj, kot bi lahko. Nismo ostali vseh investicij, ampak nas je vseeno nekako prikovalo čisto vse občane, tako da aktivnosti je bilo manj in pa da smo porabili neke sredstva za neke vse druge namene, kot pa določeno infrastrukturo ali pa nekih investicij. Tretji mandat me je pa zaznamovalo poplave in pa plazove. Mi smo imeli v tem mandatu leta 23 512 plazov, kjer je še sedaj saniramo. Jaz do konca mojega mandata bomo poskušali urediti vse tiste najbolj pereče plazove, nekaj bo še ostalo tudi za naslednjo župana ali županjo. Jaz mislim, da smo v Šentilju naredili en zelo velik korak v smeri trajnostnega razvoja. Mi se lahko samo pogledamo, da smo ustanovili komunalno podjetje, ki ima trenutno že skoraj 1,5 milijona prihodkov letnih, da smo ustanovili zavod Zmoremo, kjer nam pomaga narava in okolje, da smo ustanovili zavod za šport, kulturo in turizem, ki izredno dobro funkcionira. Skratka, naredili smo ene velike korake na področju gospodarstva, turizma in pa uredili občinske prostorske načrte, da se lahko v občini Šentilj gradi, da gledamo z ene perspektive, kjer lahko vidimo en velik napredek. Jaz sem prepričan, da ima občina Šentilj eno tako perspektivo. Je frekventna, kar se tiče vseh prometnic. Dobro smo se vključili od železnice do avtocestnega priključka in pa seveda tudi protihrupne ograje, ki so bile tako zelo glasne, so v zaključni fazi. Tako da smo naredili, kar se je moj moči dalo narediti. Jaz verjamem, da bi mogoče znal kdo še mogoče bolj, ampak jaz samo želim mojemu nasledniku ali pa naslednici, da nadaljujejo z tem, z enim takim razmišljanjem tudi naprej in da bo občina Šentilj to, kar je že pokazala z vsemi kazalci razvoja, da smo v špici v Sloveniji.
0: Gasilska zveza Lenart se pripravlja na pomembno pridobitev, ki bi lahko v prihodnje pomembno izboljšala varnost in učinkovitost gasilskih intervencij na območju vseh društev vključenih v zvezo. Gre za nakup gasilske platforme.
2: Naš projekt, bomo rekli, traja že cirka 2 leti, kar smo začeli pogovore z samimi župani. Nekako nam je letos meseca, marca, uspelo se sestati oziroma tudi dogovoriti o samem nakupu. Kot Gasilska zveza Lenart smo se tudi pripravljali na vse te razpise, ki se lahko pač nekako za ta nakup prijavimo in smo bili tudi na upravi zaščito reševanje uspešni na enem razpisu, kjer smo si pridobili dodatna finančna sredstva, bomo rekli, za nakup platforme, katera bi že morda morala biti oziroma jo gasilci potrebujemo, predvsem zaradi tistih, kot smo že večkrat rekli, naravnih katastrof oziroma neurij, da lahko gasilci tudi pridemo na višje dele, kar pomeni, ne vem, zgradbe od drugega nadstropja naprej, pa na konc koncu tudi sama tehnika je tak daleč pripela, da bi to dejansko gasilci potrebovali pri sami uporabi. Zdaj smo trenutno v fazi javnega naročila, kar pomeni, da se pripravljajo vsi razpisi, nekako si računamo konec meseca februarja leta 2028 bi projekt mogel biti uresničen in seveda tudi ta naša gasilska platforma, če jo tako imenujemo, v naši gasilski zvezi.
0: Peter Leopold je letos v občinskem prazniku občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah prejel najvišje občinsko priznanje, naziv častni občan. Priznanje je namenjeno posameznikom, ki so s svojim dolgoletnim delom pomembno zaznamovali življenje in razvoj občine. Peter Leopold pa je eden tistih, ki so bili pri številnih pomembnih zgodbah tega kraja dejavni že pred ustanovitvijo samostojne občine. Med drugim je kot predsednik skupščine krajevne skupnosti Gradišče sodeloval pri številnih projektih, ki so pomembno izboljšali kakovost življenja tamkajšnjih prebivalcev.
3: Projekt je bilo kar precej, že kot predsednik Mladine smo kopali vodovod iz centra Trojice do kulturnega doma, potem takrat Vindiše smo dali podporo za motokros v Osaku, ki smo imeli takrat evropsko prvenstvo, potem dogradili šolo, samo mala šola, del današnje šole je bilo stanovanje, potem smo to sveda rešili, tudi vrtec preselili iz privatne hiše v šolo. Za nas je pa to bilo pridobitev ta trgovina. Košvrl je bil takrat direktor, potrošnik izbira, osebno smo se dobro poznala, smo ga nagovarjali, da je v Trojici nekaj zgradi, pa prvo ni bilo denarja, potem pa enkrat pokliče pravi, imate vi prostor, kje bi trgovina najstala, nego imamo, samo imamo denarja. Rekel, pridem čez badni tja, pa so prišli res in ta trgovina, zdaj, ko je Mercator, to je ta trgovina, ki je nastala v tem času tudi, potem tudi telefonija, mi smo imeli nekrat 11-12 telefonskih številk, od tega so imeli glavne podjetja, šola, župnišče, pošta in podobne, ko pa smo seveda to zgradili v omrežje, je pa bilo čez 230 priključkov, da je tudi ena taka investicija velika, ne. Pa še je več takih manjših, ampak v glavnem tudi svetličarno smo imeli, pa potem tudi avtobusno postajo preselili. Več je tega, no, ampak ne veš tega.
0: Pomemben del njegovega življenja predstavlja tudi vinogradništvo. 13 let je vodil društvo vinogradnikov Sveta Trojica. V tem času se je število članov povečalo s približno 35 na več kot 100.
3: Ljudje pač radi vejo, kaj se dogaja, kaj bo s tem in tudi, če ni problem financirati kakšno zadevo, če jim poveš točno, za kaj gre. In moram reči, da mi smo šli v to varianto v društvo vinogradnikov, ko se je seveda skupno društvo na nivoju občine, jer se kad se je razpustilo, ko so občine nastajale, je bil prijatelj, da vsaka občina pač nema svoje društvo in to je pa ene strane pozitivno, druge strane ima tudi kako negativno zadevo, pozitivno je to, da se v kraju prepoznaš in Sveta Trojica ni znana po vinogradi, bi rekli, ne. Mi pač smo takrat v tistem času, pa tudi danes moram reči, dajemo povdarek druženju, usposabljanju in pa promocije in pa seveda ohranjene kulturne dediščine, tako kot je bi zdaj klopote se, ko pride kar lepo število ljudi in se to veseli, da vidi, da še nekako niso pozabljeni na zgodovino našo, ki smo jo pač prehodili v času. Ne.
0: Ostajamo pri vinogradništvu. Vinogradniki na območju Slovenskih goric so opravili še tretjo obvezno zatiranje ameriškega škržatka, kljub temu pa ostajajo pozorni, saj je prav ta škodljivec glavni prenašalec zlate trsne rumenice, ene najnevarnejših bolezni vinske trte. Slovenske gorice spadajo med močneje prizadeta območja, še hujše stanje pa beležijo v Ljutomeru, Ormožu, Halozah in na območju Lendave. Ob tem si vinogradniki želijo, da bi se širjenje bolezni v prihodnjih letih ustavilo, vendar bo to mogoče le ob skupnem ukrepanju.
4: Želja vseh vinogradnikov je, da se bo nam stale kriza 21. stoletja v vinogradništvu počasi umirila, da bo ta rumenica nekako izvenela, tako kot vidimo vse bolezni, pa tukaj zadnja taka situacija z COVID-om sleko prej tudi izvenijo. Res je, da bo to zelo težko, namreč soočamo se z eno veliko težavo, to je obdelanost naše krajine. Ne? In predvsem Haloze, Ljutomer, Ormož, Lendava se soočajo z ogromno površinami, ki se zaraščajo, kjer je krčenje vinograda bilo izvedeno površno, sedaj seveda tam uspevajo divje rastline, invazivke, ki niso del naše avtohtone vegetacije in v takem okolju se seveda zelo rad, oziroma se zelo dobro počuti tudi ameriški škržatek. Ne? In signifikantno večja okuženost je tam, kjer se teh pravil ne upošteva, kjer se dopušča zaraščenost okolja, tako da tukaj je tista glavna rešitev, ki bomo, torej tukaj je rešitev oziroma odgovor, kako priti do rešitve v zvezi z zlatoprsno rumenico. Torej, počistiti moramo naše okolje in ga nekako nameniti kmetijski rabi, takšno kot je potrebno.
0: V Malečniku pri Mariboru je minuli vikend potekal dogodek Spritzline, na katerem se je v več kot kilometer in 300 metrov dolgi vrsti povezalo skoraj 2000 udeležencev. Skupaj so kar 45 minutno zdravljali štajerskim špricerjem in poskušali podreti Guinnessov rekord, ki ga od leta 2011 drži Kitajska z 2020 udeleženci. Rekorda jim ni uspelo doseči, a kot kaže, je bilo pomembnejše druženje, saj v poti skozi Malečnik in Vodole ni manjkalo glasbe, smeha in dobre štajerske volje.
5: Prijavljenih 2874 oseb, na koncu nam je 66 oseb zmanjkalo. Kak je to možno? Jajni pač se skrivamo za socialnimi omrežji in se prijavimo, pa pač ne prijemo, čeprav že vemo. Nič slabega, ogromno ste zamudili. Tisti, ki smo bili tu, tisti, ki ste bili tu, iskrena hvala. Zaradi tega, ker smo imeli en krasen dan, neka nova poznanstva, neko novo druženje, neko novo doživetje. In to je samo še motivacija nam za naprej. Ekipi bi se zahvalo, bilo je več kot 120, mislim, da 123 prostovoljcev. Zahvalo bi se vsem, ki so naši zaposleni, ki so pomagali in marsikaj skozi dali. Opravičil bi se tistim, ki ste bili na lokaciji, pa ste čakali na hrano ali pa kaj druga ni bilo vreo. Prvič to delamo, prvič za tako veliko maso ljudi. Zagotovo je bilo kar lahko zdaj komentiramo pa nergamo, ampak v globalu, če pogledamo, smo se imeli pa krasno. Kaj zdaj naprej? Ja, naprej gremo v pripravo Spritz Line 2027, da pokažemo, da imamo to, ne? Ker jaz verjam, da imamo to moč, da strnemo zdaj vse zadeve skupaj in da naredimo drugo leto še bolj odpičen dogodek, kot smo ga letos. Tako da absolutno ponovimo, presežki v marsikaterem pogledu so bili narejeni in sem vesel, da smo to na tak način izpeljali.
0: Na zeleni centrali v Jurovskem dolu so tudi letos pripravili mednarodni projekt, v katerem sodelujejo mladi prostovoljci iz različnih evropskih držav. Letos gostijo skupino mladih iz petih evropskih držav Španije, Italije, Nemčije, Francije in Slovaške. Letošnji projekt so poimenovali Into the Woods oziroma V gozdove.
6: Ukvarjamo se pravzaprav z sanacijo škode, ki se nam je zgodila konec maja. 27. maja smo imeli pri nas v Jurovskem dolu hudo neurje, ki je prav na naši kmetiji podrlo ogromno starih dreves. Tudi že na samem dvorišču nam je podrlo eno 200-letno tepko, hruško tepko. V gozdu pa se je zgodil tudi en vrtinec in so padle zelo velike košate, bukve in gabri in kostanji. In vse to sedaj pravzaprav s pomočjo teh mladih prinašamo iz gozda ven, se pravi, smo razžagali, sedaj pa veselo cepamo. Lahko povem, da so naši mladi pravzaprav v zadnjih 10 dneh nacepali že več kot 25 kubikov drv, tako da so zdaj postali čisti specialisti za vrtenje in vihtenje sekir, pri čemer ob samem prihodu pravzaprav niso znali sekire niti držati v rokah. Skozi to delo se seveda mladi učijo razlikovati med različnimi lesi, kakšen je les bukve, kakšen je les, ne vem, robinije, kakšen je les kostanja in seveda tudi lastnosti samih dreves. Ogromno raziskujemo tudi pač po samem ekosistemu gozda, se o njem veliko pogovarjamo. Mnogi nimajo te možnosti, da bi kar tako se sprehajali po gozdu sicer v svojih življenjih, tako da so zato zelo hvaležni. Kot vsako leto je tudi letos z nami naš ornitolog Robi, ki je naše mlade popeljal na sprehod, jih se znanju oziroma jih spoznal z pticami, poslušali zapravzaprav vse, kar se lahko sliši v naši krajini. Imeli smo tudi knjižnico pod krošnjami, uprizorili en lep dogodek za lokalni vrtec in pa tudi literarni večer za Aljošo Harlamovim. Včeraj smo bili na Šumiku, skratka, delo združujemo tudi z izobraževanji oziroma z spoznavanji novih svetov, ampak dejansko največ šteje to, kar mladi sami spoznajo in sami odkrijejo.
0: Na zeleni centrali pa v tem času ponovno pod krošnje, v prijetno senco vabi knjižnica pod krošnjami.
6: Knjižnica pod krošnjami je zdaj že res naša stalna spremljevalka. Prijema se počasi, a zanesljivo, v bistvu se mi zdi, da še najbolj so se v njej odomačili ravno otroci, še posebej tisti vrčevski ali pa ta najbolj mali iz osnovne šole, ki tudi že svojim staršem kažejo, ko grejo mimo kmetije, glej, tu pa hodimo v knjižnico. In tukaj pa so knjige, tako da se nam zdi zelo pomembno, da pač ustrajamo in da vedno znova to knjižnico postavljamo. Letos smo si pač zadali 2 dneva, petek in sobota, da smo ves dan odprti. Na žalost smo v tem na urju konec maja izgubili kar nekaj sence na naši kmetiji, tako da mislimo, da bomo morali naslednje leto mogoče kakšne senčnike razpreti, da bodo to naše krošnje, da bo malo bolj senčno. Ampak se mi zdi, da je res pomembno, da imamo sodobno literaturo, dostop do sodobne literature, raznovrstne literature za otroke, priročnike, romane, kriminalke, poezijo, za vse, da je to v Jurovskem dolu dostopno in z dobrimi knjigami je zmeraj tako, ne, glas o njih se štiri od ust do ust in tudi z dobrimi knjižnicami je tako. Tako da to je potem tisti glas, ki je najpomembnejši in ki ne potihne in ki je vztrajen, tako da mi ostaje in smo zelo veseli, da lahko ponujamo tako dobre knjige vsem, ki pač želijo brati.
7: Do konca meseca še vas lahko?
6: Še do konca meseca, do začetka šole vedno, vsak petek in vsako soboto od 10 do 7.
0: Letni oder Ruše bo tudi letos v edinstvenem ambijentu kamnitega amfiteatra pod goroj povezal gledališče, glasbo, humor in številne druge kulturne dogodke. Festival tudi letos prinaša raznolik program, nekaj zelo zvenečih imen in številne spremljevalne dogodke za vse generacije. Potekal bo od 14. do 23. avgusta, dogajanje pa bo razporejeno na več prizoriščih.
8: Glavno prizorišče je zagotovo gledališče pod goroj, kjer so koncerti in predstave, drugače pa je dosti spremljevalnega programa, zdaj največ smo ga umestili seveda na prenovljen trg pred občino Ruše in pa potem tudi rok tržnica, samo čez cesto, dejansko vse na enem mestu, tako da se lahko sprehodite med prizorišči, potem tudi dom kulture Ruše, tako da se v celih Rušah dogaja. Na trgu se bo takoj že na začetku festivala, torej z samo otvoritvi, je odvil 24. Kantfest. Številni koncerti, z nami bo Adi Smolar, pa Lauženki, ki jih bolj poznajo Rušani, brez njih tudi ni več letnega odra, Burjana in band, Leonard, Patrik Prelc in band, v glavnem vsak večer se bo odvil nek koncert. Drugače pa začnemo na glavnem odru z večerom muzikala, društvo Only Jams, v torek 18. augusta, potem za njimi v sredo kulturno društvo Toneta Partliča, Pekre, Limbuš, Mama je umrla dvakrat in pa domačin pride Matjaž Javšnik s predpremiero komedije Norišnica v četrtek, potem v petek Plavi orkestar koncert, višek našega dogajanja, za njimi v soboto 22. augusta Bigfoot Mama, ki tudi še niso bili pri nas in pa zaključujemo nostalgično morsko, rečimo sklapo Sebeniko v nedeljo 23. augusta. Morda omenim program za otroke, ki smo mu letos dali še posebni poudarek, ker smo dobili nazaj v upravljanje tudi kulturo in tisti, ki malo poznajo Ruše in športni park Ruše, vedo, da je včasih v okviru Sezama živela Lučka, otroški abonma in tako smo nazaj oživili in ji dali mesto tudi na trgu pred občino Ruše z Lučkinim odrom, kjer se bo odvile številne delavnice, predstave za otroke, glasbene ustvarjalnice.
7: Kaj pa rok tržnica?
8: Ja, rok tržnica je tudi nostalgija, ki spremlja festival, tudi mu rečemo plac nostalgije in spominov. Tam bo DJ Pala vrtel glasbo iz vinilk, kar je res tudi posebno za doživljanje. Živeti in videti in pa vsak večer oziroma tri večere zaporedoma se bodo odvili tudi pravi rock koncerti, blues koncerti, tak da se splača prit. Z nami bodo Dogma, No Name, Blues Band in Karneoli.
0: Šnops, priljubljena igra s kartami, ki že desetletja povezuje različne generacije, bo konec avgusta dobil svoj veliki turnir. V soboto 29. avgusta bo na dvorišču Geza Paba v Beltincih prvič potekalo vseslovensko odprto kartanje Šnopsa na prostem za pokal Gezove kleti.
9: Turnirji v kartanju Šnopsa so v naših krajih in tudi širše zelo priljubljeni, predvsem v zimskih mesecih, ko se pač vse te stvari dela na zunaj, na vrtu, na polju končajo in potem se prevesti, se pravi letni čas, bolj tiste zimske mesece. Potem se v gasilskih domovih, v gostilnah srečajo prijatelji, prijateljice, družbe in vržejo karte. Mi smo pa prišli do ideje, sem rekel, dajmo narediti in povezati vse te kartaše, povejmo ne samo z našega dela, ampak tudi širše, da se dobimo in ne po zimi, ampak dajmo se dobiti poleti, ko še je res prijetno vreme in naredimo en taki dogodek na odprtem. Odzivi so zelo, zelo bili dobri že v začetku, sedaj pa, ko zbiramo prijave, pa tudi vidimo, da smo res na dobri poti, da bomo dobili kralja, Šnopsa, tisti, ki že dolgo niso kartali, naj malo potrenirajo, pridajo. Tisti, ki se želijo naučiti, naj pridajo na naš turnir, naj se zbere v čim večjem številu, da vidijo, kako to poteka, da malo osvežijo, se spomnijo, kako je mogoče nekoč bilo in da vidijo, da se še vedno da ob kartah med lepo, ob dobri družbi, dobri hrane in pa seveda pijače.
0: In s tem zaključujemo še en naš pregled tedna. Od velikih svetovnih zgodb do tistih, ki se dogajajo čisto blizu nas, v naših občinah, med ljudmi, ki jih srečujemo vsak dan. In prav to je tudi posebnost lokalnega radija. V času, ko nas za vseh strani preplavijo informacije z vsega sveta, je pomembno, da vemo, kaj se dogaja doma. Kdo pripravlja nov projekt, kdo potrebuje pomoč, kdo je za svoje delo prejel priznanje, kaj se dogaja na naših prireditvah in s kakšnimi težavami se soočajo naši kmetje, društva, gasilci in drugi. Radio je pri tem nekaj posebnega. Informacija pride do vas mimo grede med vožnjo pri delu doma v jutranji kavi. In včasih je prav tista, ki jo slišite skozi radijske valove, tista, ki vas poveže z okoljem, v katerem živite. Zato bomo tudi prihodnji teden še naprej poslušali, spraševali in pripovedovali zgodbe naših krajev. Hvala, ker ste bili z nami, to je bila oddaja od petka do petka. Želimo vam prijeten konec tedna in ostanite povezani z nami in predvsem med seboj.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
3: Karen Levin je leta 2004 izdala drobno knjižico, ki mlade bralce spodbuja k branju z vprašanjem, kdo neki je Hana in kaj ima s tem njen kovček. Lepo pozdravljeni v še eni rubriki, ki pa ni namenjena samo našim mladim bralcem, ampak vsem generacijam. Se vsaka knjiga osebi različne generacije nekaj da. Doživijo glede na svoje življenjske izkušnje, po svoje in prav je tako. To svobodo nam vedno znova dopušča branje, da nam je zgodba všeč ali ne. Da jo razumemo po svoje, tukaj ni prav ali narobe in ni črno ali belo. Hanin kovček je kratka pripoved, ki jo je leta 2004 v slovenščini izdala Cankarjeva založba. In je poleg zgodbe polno še fotografskega gradiva, ki priča o tem, da gre za zgodbo o resnični osebi, za resnično pripoved. Ilustriral jo je Alojz Zorman Fojš, prevedel pa Dejan Rajčič. Kdo je torej bila Hana? Vodja Centra za izobraževanje in informiranje o holokaustu na Japonskem. Leta 2000 želela nazorno spregovoriti o vojni in njenih posledicah mladim in otrokom s pomočjo različnih predmetov. Vodja centra se je s prošnjami, da bi poslali kakšne predmete ali materiale, obrnila na različne ustanove v Evropi. In na to je uspela pridobiti nekaj predmetov. Med njimi kovček, na katerem je pisalo Hana Brady, 625, Waisenkind, sirota. Prav v tistem skladišču je Hana Brady 16. maja 1942 z nekaj piškoti in ostankom sveče proslavila svoj 11. rojstni dan. Pravi odlomek. Fumiko je skupaj z mladimi iz centra pričela raziskavo tej skrivnostni deklici in njeni usodi. Pot jo je pripeljala tudi v Evropo, kjer je odkrila kruto usodo vseh članov Hanine družine, staršev in brata. Kratka zgodba, ki skozi preplet v času druge svetovne vojne in začetka 21. stoletja razkrije zgodbo židovske družine Brady in vlogo prej omenjenega centra na Japonske. Pripoved, ki nagovori vse generacije. Zanimivo predvidevanje mlade ženske na Japonskem, ki je želela skozi zgodbe o holokaustu nagovoriti otroke in mlade v centru, ki ga je vodila. Ne gre za del zgodovine, ki bi moral biti skrit, o katerem se naj ne bi govorilo z mladimi. Se je tudi o težkih temah potrebno spregovoriti z njimi in prav le te nas lahko največ naučijo. Namreč Hana ni samo uživala v brezkrbnih počitnicah, znašla se v življenjski stiski v boju za življenje. Sama, brez da bi vedela, kje so njeni najbližji. Kaj bi dala, da bi lahko šla preprosto v šolo, delala naloge in se učila. A ji ni bilo dano. Saj je njeno otroško dušo doletela druga svetovna vojna, katere 80 let od konca obeležujemo letos. Zato smo tudi v naših prostorih izpostavili priročnike in strokovna dela na to temo. Zgodovina je namreč učiteljica življenja za prihodnost. Tudi sicer pa je tema holokausta in vojne pogosta tema del za vse generacije bralcev. Tako odraslim priporočam roman Tetovator iz Auschwitza, avtorice Heather Morris, pa Krojačico iz Dachaua, avtorice Chamberlain Mary, pa zgodovinski roman Pod škrlatnim nebom Marka T. Sullivana, Dekleta španskega bezga Kelly Marte Hell. Še bi lahko naštevali pripovedi na to temo. Vi pa si seveda izberite branje čisto po svojem okusu. V tem obdobju je bralna bera res obsežna. Veliko novega izhaja, kar pa seveda ne pomeni, da so knjige starejših datumov odslužile. Samo še opomnik za vse zamudnike, da še do septembra lahko oddajo zgibanke za počitniški nagradni izziv Soba bralnega pobega. No, še vedno je dovolj časa tudi za sodelovanje, saj bralna košara še vedno vabi na našem mladinskem oddelku. Veseli nas, da vas je tudi letos toliko bralo z nami, da je košara večino časa prazna. Se poslušamo kmalu spet in srečamo v knjižnici. Pa pa!

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: Dobro jutro.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Hrvaška pomorska policija je v zadnjem tednu dni na območju Kvarnerja zaradi glisiranja preblizu obale izdala denarne kazni 43 tujim državljanom, med njimi 5 Slovencem in 2 Hrvatoma, ob sklicevanju na policijsko upravo Primorsko-goranske županije, poroča hrvaška radiotelevizija HRT. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je v pogledu razmer na terenu okolici Domžal dejala sekretarka Mojca Erjavec. Pojasnila je, da so na ministrstvu že zagotovili skupno prek 15 milijonov evrov za reševanje posledic suše in pozebe v lanskem letu, na evropski ravni pa so za pomoč kmetom tudi prejeli 2,7 milijona evrov, ki jih bodo verjetno na ravni države še nadgradili. Razmere zaskrbljeno spremljajo tudi na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki je na ministrstvo poslala svoj nabor ukrepov za pomoč kmetom. Kot je pojasnil njen predsednik Jože Podgoršek, je namen ukrepov, da rešijo, kar se rešiti da. Sanja na terenu si bo gledal tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Na območju občine Pesnica se začenjajo sanacijska dela na Vukovskem potoku in delu struge reke Pesnice. Na Vukovskem potoku bodo dela potekala od izliva v akumulacijsko jezero Pednica gorvodno v dolžini približno 3,7 km, kjer bodo obnovili profil vodotoka in tako izboljšali pretočnost ter stanje struge. Hkrati bodo sanirali tudi približno kilometer struge reke Pesnice pod akumulacijskim jezerom Pednica. Med deli bodo obnovili profil struge, izvedli sanitarni poseg na levi brežini, obnovili poškodovane talne pragove in sanirali erozijske poškodbe. Dela bo izvajalo vodno-gospodarsko podjetje Ptuj, upravljalec vodotokov. Cilj sanacije je izboljšati pretočnost vodotokov, zmanjšati nevarnost erozije ter povečati poplavno varnost območja. Lovska družina Sveta Ana tudi letos pripravlja lovske delavnice za osnovnošolske otroke. Potekale bodo v soboto 29. avgusta med 9. in 15. uro pri novem lovskem domu lovske družine Sveta Ana. Tokrat bodo otroci spoznavali predvsem skrivnosti sveta ptice, njihove navade, življenjski prostor in način življenja, obiskal pa jih bo tudi sokolar. Organizatorji obljubljajo zanimivo in poučno druženje v naravi. Zaradi omejenega števila mest je prijava obvezna na elektronskem naslovu melisa.zadravec1@gmail.com. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Je danes pri nas še naprej sončno in vroče vreme, piha jugozahodni veter, jutri bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati popoldanske padavine z nevihtami. Temperature pa danes in tudi jutri okoli 30 stopinj Celzija. Velja pa še seveda naprej opozorilo, po državi ustraja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Prometne informacije.
1: Ja, še naprej pozorno seveda na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je promet naprej oviran na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami pri Slovenski Bistrici tudi ter pri mejnem prehodu Šentilj. Kar se tiče lokalnih in regionalnih cest, v temle vikendu dela še naprej na relaciji Hoče-Pesnica, pa v Mariboru na cesti proletarskih brigad, na Mlinski ulici, v Celnici ob Dravi tudi delovišče ter na Spodnji Polskavi in pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Lepo dobro jutro voščim, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Danes je 16. avgust, dan po prazniku. Verjamem, da ste se dobro odpočili. Sicer pa tako ali tako je bila včeraj sobota, tako da ni izgovorov. Danes tole nedeljo v vaši družbi Tilen Reiter in verjamem, da se bomo imeli zares lepo, vsaj toliko, kot je lepo našo sončno toplo vreme v Slovenskih Goricah, zares tako prijetno poletje in ja, že jutri v ponedeljek pa lahko pričakujemo tudi kakšne prepotrebne plohe, da vsaj malce namočijo tole suho zemljo, ter nas še dodatno ohladijo. Sicer pa so jutra že kar takole prijetno sveža, tako da se je nekako lažje med drugim odpraviti tudi v službo ali pa začeti dan. Ja, danes torej mi je veliko veselje, da ste še naprej v družbi Radia Slovenske Gorice in seveda povabilo, da ostanete z nami še naprej. Lep vikend želim vsem skupaj.

0: Ja, seveda, kot je to v navadi in običajno, pa tudi v vikendu preverimo, kam se lahko odpravite v prihodnjih dneh.
1: Kam, kdaj?
0: Je naš napovednik dogodkov vas prihodnji teden, natančneje v četrtek 20. avgusta, lepo vabi na letni oder Ruše 2026. Tam se bo na letnem gledališču pod Goroj v Rušah odvila predstava Norišnica. Gre za predpremiero komedije Matjaža Javšnika. V predstavi pa se sprehodimo skozi koledarsko leto poprečnega Slovenca, od novoletnih zaobljub, smučanja v Avstriji, planice, prvomajskega zidanja vikendov, dopusta na hrvaški obali, obisko veselic, Martinovega kolin in vsega ostalega, kar nas dela univerzalne in neponovljive. Vstopnice pa so že v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. Ja, prihodnji konec tedna bo zelo pester, predvsem v petek, ko imamo na sporedu kar dva dogodka, na katera ste lepo vabljeni. Sedaj pa, katerega izbrati? No, morda vam bo v pomoč kakšna podrobnost o njima. Najprej lepo vabljeni ob 20. uri v sklopu Len Arta na koncert Koala Voicev, ki bodo razgreli množica v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu. Ali pa se boste morda odpravili na letni oder Ruše, tam bo vas zabavala skupina, priljubljena hrvaška skupina Plavi Orkestar od 21. ure naprej, torej vabljeni na letno gledališče pod Goroj v Ruše, kar je potrebno vedeti, da so stopnice že v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. No, če boste v petek raje ostali doma, pa tega nikar ne storite v soboto. Takrat na letnem odru Ruše 2026 koncert skupine Bigfoot Mama, tudi tam se bo pričel ob 21. uri na letnem gledališču pod Goroj v Rušah. Tudi tam za ta koncert so stopnice že v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. In če sedaj preverimo še malce v daljno prihodnost, kolikor je ta prihodnost zares oddaljena, je vprašaj, kajti se bomo stavili pri dogodku, ki se bo odvil v soboto 29. avgusta, torej še ta mesec si v spletni koledarček takole zapišite Ilgovo 2026, torej v soboto 29. avgusta, veselica s poskočnimi muzikanti, seveda gre za občinski praznik občine Šentil, no veselica se bo pričela ob 18. uri pred športno dvorano Šentil, vstopnine pa ni. Prihodnji mesec, 11. septembra, pa dva odmevna dogodka. V sklopu Len Arta, ena na ena Gušti in Tomi M ob 20. v Domu kulture Lenart, torej nastop Tomija Megliča in Mihe Guština Guštija, na ta dogodek je vstopnina. No, petek 11. septembra pa vas bo v Sveti Trojici ob jezeru, natančneje ob 21. zabaval Petar Grašo, ko bodo postavili temeljni kamen za nov vrtec Sveta Trojica. Vstopnice pa so že na Eventimovih prodajnih mestih.

0: Danes zgoduje.
1: Danes
0: zgoduje.
1: Na današnji dan.
0: Na današnji dan.
1: Danes.
2: 16. avgust je danes 128. zaporedni dan v letu, tako do novega leta prestane še natanko 137 dni. Sonce v tem času zide ob 6. uri in 6 minut, začne pa zahajati ob 20. uri in 5 minut, kar pomeni, da je dan dolg natanko 14 ur. Šestnaestega avgusta goduje Laurence Loricati, poščavnik Joachim, oče device Marije Beatrika, Štefan Ogrski ter Rok Romar Spokornik, no prav v roku, bomo povedali nekaj več v današnjem godovniku. Bil je zavetnik proti kugi, proti kačemu piku, priporočali so se mu žanice, šivilje, krojači, zidarji in tesarji. Njegovi atributi so bili romatska obleka, romatska palica, buča, angel in pes. No, danes pa godujejo rokec cerkve Slovenije oziroma v svetu. No, v Sloveniji beležimo 33 cerkva svetega roka. Sicer zanesljivih virov o življenju tega priljubljenega in nekoč zelo čaščenega svetnika nimamo, legendarno poročilo iz 15. stoletja pa poroča, da se je rodil okoli leta 1295 v mestu Montpellier v južni Franciji. Starši so si ga bili izprosili od Boga, a še ne 20 let starih je izgubil. Teda je Rok prodal večino svojih posesti, izkupiček razdelil revežem in se odpravil na božjo pot v Rim. Po Italiji je takrat razsajala kuga, zato je pretrgal romanje in začel streči bolnikom. Ko je končno le prišel v Rim, je tam stregal s kužnim bolnikom in jih veliko čudežno ozdravil. Nazaj grede se je v Piacenzi sam nalezel kuge. Da bi bil v bolnišnici, ne bil nikomor v nadlego, se je zavlekel v zapuščeno kolibo. Tja, kaj mu je nosil kruh pes iz sosednjega gradu, grašak je opazil, kako je vzel pes iz mize kruh in izginil z njim. Nekoč je stopil za živaljo in našel roka v razpadli koči v velikem trpljenju in zapuščenosti. Vzel ga je k sebi in zanj skrbel. Ko je bok roku vrnil zdravje, se Romar napotil domov. Bolezen ga je bila tako spremenila, da ga še lastni stric ni spoznal. Meščani so ga vrgli v temnico, bila je vojna in so imeli molčečega tujca za ugleduha. Svetnik se ni hotel izgovarjati in zagovarjati, pa tudi sam si je nalagal prostovoljno pokoro. Po 5 letih se je na današnji dan ječa razsvetlila. Vanjo je stopil sam Jezus in povabil Romarja k sebi v nebesa. Kakor je roko v življenje pis zgodovinsko nezanesljiv, tako je zgodovinsko izpričana moč njegove priprošnje ob kužnih boleznih. Tudi na slovenskem že oddavna častimo svetega roka kot velikega priprošnika zoper kugo, ki je v naših deželah pogosto razsajala. Upodabljamo ga samega ali skupaj s svetim Boštjanom v romatski obleki z romatsko palico in bučo, z roko kaže na kužno bulo na stegnu. Zraven sebe ima psa s kruhom v gobcu. Upodabljajo ga pa tudi z angelom, ki nosi posodo zdravili in ko zdravi kužne bolnike. Sicer ime Rok izhaja iz latinskega ali nemškega imena Rokus, ki ga razlagajo kot latinizirano obliko germanskega imena Roko, ki pa je skrajšana oblika imena Rokwald, zloženega iz dveh staro visokonemških besed Ruhon, Rjoveti, tudi bojna pesem pri Germanih in iz Valtan, kar pomeni vladati. No, po podatkih statističnega urada Republike Slovenije pa je število moških oseb z imenom Rok v Sloveniji 9234, med vsemi moškimi imeni pa ime Rok po pogostosti uporabe vrščeno na visoko 25. mesto. Preverimo še, kaj se je odmevnega zgodilo prav na današnji dan v zgodovini našega človeštva. 16. avgusta leta 1443 so Habsburžani in grofje celjski podpisali pogodbo o dedovanju, če katera od rodbin izumre. Leta 1858 je predsednik ZDA James Buchanan poslal prvi telegram po novem čezatlantskem telegrafskem kablu. Britanski kraljici Viktoriji je poslal pozdravno sporočilo z najboljšimi željami. Leta 1888 se je v Walesu rodil arheolog, vojak in pisatelj Thomas Edward Lawrence, znan tudi kot Lawrence Arabski. Leta 1921 je Aleksander Karadžorđević na prestolu nasledil Petra I. Leta 1924 je bila ustanovljena Ljubljanska borza, sprva le kot blagovna borza, ki je šele leta 1927 postala popolna in tako je lahko začela poslovati z vrednostnimi papirji. Bila je tretja največja v Jugoslaviji, njen zadnji občni zbor je bil 24. aprila 1945, ko je prenehala poslovati. Na današnji dan, 16. avgusta 1926, je umrl italijansko-ameriški filmski igralec, zvezda nemega filma Rudolf Valentino. Leta 1958 se je v Michiganu z ZDA rodila pevka in pop ikona Madonna s pravim imenom Madonna Louise Kikon. Leta 1968 se je na današnji dan rodila nepozabna slovenska alpska smučarka Mateja Svet. V kratki karieri je nanizala številne uspehe, blestela je na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih. Danes praznuje tudi, leta 1962 so strokovnjaki in delavci na cestnem predoru pod najvišjo evropsko goro Mont Blancom uspeli povezati francoski Chamonix z dolino Aoste v Italiji. Na današnji dan, leta 1969, se je v Woodstocku začel znameniti glasbeni festival, 1977 pa je zaradi srčne kapi na svojem domu v Memphisu umrl Elvis Ear Aaron Presley. Rodil se je v Mississippiju 8. januarja 1935. Leta 2011 pa je v 68. letu umrl nekdani premier in prvi predsednik Nove Slovenije Andrej Bajuk. Andrej Bajuk je v slovensko politiko uradno stopil leta 1999 kot podpredsednik SLS plus SKD Slovenske ljudske stranke, kar ga je leta 2000 pripeljalo na mesto premijera. Za konec preberimo še misel oziroma reklo današnjega dne, ki se glasi ter nosi zares širok pojem, pameten nameni za seme najboljše žito.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem v tem času pač razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Pijano ljubezni je ena razpročena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam s našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuning. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v Avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuning, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
2: Obiščite stojnico banke Spar Kase na sejmu Agra.
3: V četrtek 20. avgusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night, poseben večer za vse ljubitelice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend, zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščeno dih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji, se vidimo.
4: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
5: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
6: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega orodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali. Podjetje PJ Agro poskrbi.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Hrvaška pomorska policija je v zadnjem tednu dni na območju Kvarnerja zaradi glisiranja preblizu obale izdala denarne kazni 43 tujim državljanom, med njimi 5 Slovencem in 2 Hrvatoma, ob sklicevanju na policijsko upravo Primorsko-goranske županije, poroča hrvaška radiotelevizija HRT. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je v pogledu razmer na terenu v okolici Domžal dejala sekretarka Mojca Erjavec. Pojasnila je, da so na ministrstvu že zagotovili skupno prek 15 milijonov evrov za reševanje posledic suše in pozebe v lanskem letu, na evropski ravni pa so za pomoč kmetom tudi prejeli 2,7 milijona evrov, ki jih bodo verjetno na države še nadgradili. Razmere zaskrbljeno spremljajo tudi na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki je na ministrstvo poslala svoj nabor ukrepov za pomoč kmetom. Kot je pojasnil njen predsednik Jože Podgoršek, je namen ukrepov, da rešijo, kar se rešiti da. Stanje na terenu si bo gledal tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Na območju občine Pesnica se začenjajo sanacijska dela na Vukovskem potoku in delu struge reke Pesnice. Na Vukovskem potoku bodo dela potekala od izliva v akumulacijsko jezero Pednica gorvodno v dolžini približno 3,7 km, kjer bodo obnovili profil vodotoka in tako izboljšali pretočnost ter stanje struge. Hkrati bodo sanirali tudi približno kilometer struge reke Pesnice pod akumulacijskim jezerom Pednica. Med deli bodo obnovili profil struge, izvedli sanitarni poseg na levi brežini, obnovili poškodovane talne pragove in sanirali erozijske poškodbe. Dela bo izvajalo vodno-gospodarsko podjetje Ptuj, upravljalec vodotokov. Cilj sanacije je izboljšati pretočnost vodotokov, zmanjšati nevarnost erozije ter povečati poplavno varnost območja. Lovska družina Sveta Ana tudi letos pripravlja lovske delavnice za osnovnošolske otroke. Potekale bodo v soboto 29. avgusta med 9. in 15. uro pri novem lovskem domu lovske družine Sveta Ana. Tokrat bodo otroci spoznavali predvsem skrivnosti sveta ptice, njihove navade, življenjski prostor in način življenja, obiskal pa jih bo tudi sokolar. Organizatorji obljubljajo zanimivo in poučno druženje v naravi. Zaradi omejenega števila mest je prijava obvezna na elektronskem naslovu melisa.zadravec1@gmail.com. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Je danes pri nas še naprej sončno in vroče vreme, piha jugozahodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, začele se bodo pojavljati popoldanske padavine z nevihtami. Temperature pa danes in tudi jutri okoli 30 stopinj Celzija. Velja pa še seveda naprej opozorilo, po državi ustraja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Prometne informacije.
1: Ja, še naprej pozorno seveda na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je prometna naprej ovira na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami pri Slovenski Bistrici tudi ter pri mejnem prehodu Šentilj. Kar se tiče lokalnih in regionalnih cest, v temle vikendu dela še naprej na relaciji Hoče-Pesnica, pa v Mariboru na cesti Proletarskih brigad, na Mlinski ulici, v Celnici ob Dravi tudi delovišče ter na Spodnji Polskavi in pri Kungoti. Kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

jake glišće, na sveži zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišće, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štef!

20. nedelja. Vera kananske žene. Jezus je odšel od tam in se umaknil v Tirsko in Sidonsko pokrajino. In glej, prišla je kananska žena iz tistih krajev in pila: Gospod, Davidov sin, usmili se me. Mojo hčer zelo mučijo demoni. Vendar ji ni odgovoril niti besede. Tedaj so pristopili njegovi učenci in ga prosili: Odpravijo, ker vpije za nami. Odgovoril je in dejal: Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Prišla je, padla preden in rekla: Gospod, pomagaj mi. Odgovoril ji je in dejal: Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom. Ona pa je rekla: Tako je, gospod, pa vendar tudi psi jedo od drobtinic, ki padajo iz mize njihovih gospodarjev. Tedaj je Jezus odgovoril, rekel ji je: O žena, velika je tvoja vera. Zgodi naj se ti, kakor želiš. In njena hči je ozdravila tisto uro.

20. nedelja med letom. Komentar, ali hudič obstaja. V današnjem evangeljskem odlomku je govor o demonih. Jezus nastopa kot eksorcist. Tako imamo sredi poletja dve zelo vroči temi. Ali hudič obstaja in kaj pomeni izganjati hudiča, kar počnejo eksorcisti. Ob tem se srečamo z eno najtrših izjav, ki jih evangelij položi v Jezusova usta, ko ženi reče, da ni prav jemati kruha otrokom in ga metati psom. Ob tej izjavi velja najprej spomniti, da so Judje pogane pogosto imenovali psi. Jezus uporabi izraz, ki je bil tedaj splošno znan in ga je poganska žena dobro razumela. V ozadju te izjave je dejstvo, da je Jezus prišel najprej k Izraelovim izgubljenim ovcam in da je pomnožitev kruha, o kateri smo poslušali prejšnjo nedeljo, namenjena predvsem judovskemu ljudstvu. Kanaanka se tega zaveda in ne prosi drugega kakor drobtinic tega kruha. Čeprav je vedela, da imajo Judje pogane za pse in da je Jezus Jud, ga prosi, naj osvobodi njeno hčer demona. Predstavljajmo si, koliko notranjih ovir je morala premagati, da je tako vztrajala, dokler ni prejela, za kar je prosila. Še več, Jezus jo je pohvalil z besedami, da je njena vera velika. Resnično je bila velika, saj je morala preseči globoke predsodke, ki so obremenjevali odnose med Judi in pogani. Ob tem se zastavlja vprašanje, kako je žena vedela, da je njena hči obsedena z demonom in da ne gre zgolj za psihično bolezen. Danes razlikujemo med psihičnimi in duhovnimi težavami. Pravilo je, da se najprej preveri, ali gre za psihično motnjo ali jo je mogoče zdraviti z ustrezno terapijo. Šele ko se izključi psihološki in medicinski vidik, se lahko začne razmišljati o eksorcizmu oziroma izganjanju hudega duha. Eksorcist ni psihoterapeut in zato tudi ni usposobljen. Njegova prva naloga je sprejeti dejstvo, da hudič obstaja kot duhovno bitje, ki lahko človeka napade in ga spravi pod svojo oblast. Po drugem vatikanskem koncilu so nekateri teologi zanikali obstoj hudiča kot osebnega bitja. V Sloveniji je to vprašanje posebej vznemirjalo pokojnega pisatelja Alojza Rebulo. Spraševal se je, ali je ob vsej grozi zla v svetu res mogoče, da bi bil človek sam po sebi tako hudoben? Seveda je človek zaradi svoje svobode sposoben tudi hudobije, upora proti Bogu in njegovega zanikanja. Vendar krščanstvo skupaj z judovstvom že na prvih straneh svetega pisma govori o padlih angelih. Tako kot angeli varohi so tudi oni ustvarjena bitja, vendar so se oprli Bogu, ker so hoteli biti kakor Bog. Njihova moč je velika, ni pa enaka Božji, saj ostajajo ustvarjena bitja. Njihov vpliv se lahko razširi tudi na človeka, celo na otroka. Hči, za katero Kanaanka prosi Jezusa, je bila še otrok ali najstnica. Za seboj skoraj gotovo ni mogla imeti težkih grešnih izkušenj. Morda je prav zato mati sklepala, da ne gre zgolj za psihično bolezen. Očitno je bilo z njo nekaj zelo narobe, ker se je Jezus gibal po krajih, kjer je že večkrat izganjal hudobnega duha, je žena zbrala pogum, stopila k njemu in ga prosila, naj svojo Božjo močjo osvobodi njeno hčer. Do eksorcizma in eksorcistov je javnost pogosto zadržana, ker je v kolektivni zavesti še vedno močno zavzoča podoba inkvizicije in sežiganja čarovnic, ki jo mnogi povezujejo z obsedenostjo. Cilj eksorcizma seveda ni smrt človeka, ampak njegova osvoboditev izpod oblasti hudega duha. Sredstva, ki jih cerkev pri tem uporablja, niso nasilna ali agresivna. Hudega duha se izganja z molitvijo, postom in dobrimi deli. Kljub temu pa se pogosto sproži medijski vihar, kadar eksorcist javno spregovori o primerih,
s katerimi se srečuje ali duhovnih sredstvih, ki jih priporoča. Hudič obstaja, ker obstajajo ljudje, ki so zasužnjeni z njegovim vplivom. Razumljivo je, da mu najbolj škodi prav to, da je razkrinkan in izgnan. Njegovi najboljši zavezniki pa so tisti, ki trdijo, da sploh ne obstaja. Nebeški

0: Morda ste preslišali.
1: Po stopinjah naše dediščine. Klekljanje je ročno izdelovanje čipk s ponavljajočim se sukanjem in križanjem niti, ki tečejo od kleklje z navitim sukancem do vzorca, pripetega na blazino in predstavlja del naše narodne dediščine. Čipke izdelujejo iz lanenih in bombažnih niti, naravne svile, volne, umetni vlaken in kovinskih niti. Do konca prve svetovne vojne govorimo o enotnem razvoju klekljane čipke na Slovenskem. Poimenovanje Slovenska čipka se je začelo uveljavljati med svetovnima vojnama za čipke, izdelane na slovenskem območju Kraljevine Jugoslavije. Slovenske čipke so ohranjale klekljarske tehnike in elemente iz evropske čipkarske tradicije. V slovenskih čipkarskih središčih so tradicionalne vzorce dopolnjevali z zamislimi posameznih čipkaric. Po osnutkih slovenskih umetnikov so začeli uvajati vzorce, ki so sledili slovenski ljudski ornamentiki. Zato so slovensko čipko poimenovali tudi čipka z narodnim značajem. V 16. stoletju je bilo izdelovanje čipk na Slovenskem domnevno razširjeno med plemstvom in v samostanih za krašenje cerkvenega tekstila. V drugi polovici 17. stoletja so jih kot domačo dejavnost za prodajo izdelovali v Ljubljani in Idriji. V 18. stoletju so klekljali tudi v Kamniku, Radovljici in Gorici. V drugi polovici 19. stoletja je začelo klekljanje v osrednji Sloveniji zamirati. Ohranilo se je v Idriji, odkoder se je zaradi prodora tamkajšnje čipke na mednarodne trge kot podeželska založniška domača obrt razširilo na Tolminsko in Goriško ter v Poljansko in Selško dolino, od tam pa v druge kraje. Znanje o izdelovanju čipk se je prenašalo iz roda v rod s pomočjo šol in tečajev. Prvo klekljarsko šolo je ustanovila Marija Terezija leta 1763 v Ljubljani. V 19. in na začetku 20. stoletja je šole ustanavljal osrednji čipkarski tečaj z Dunaja. Po prvi svetovni vojni je osrednji zavod za žensko domačo obrt iz Ljubljane ponovno oživil šole v Horjulu, Polkovem Gradcu, Gorenji vasi, Železnikih in Žireh. Novi šoli pa ustanovil v Kamni Gorici in Fari pri Kočevju ter po številnih slovenskih krajih organiziral tečaje klekljanja. Učiteljice so bile večinoma Idričanke, ki so se šolale na Dunaju. Po drugi svetovni vojni so delovale klekljarske šole v Idriji, Žireh, Železnikih in v Gorenji vasi. Do leta 1964 so prizadevanja za ohranjanje slovenske čipke nadaljevali na šoli za umetno obrt, poznejši šoli za oblikovanje v Ljubljani, kjer so se izobraževali strokovne učiteljice klekljanja. Zaradi zaposlovanja žensk in strojne izdelave čipk je začel interes za klekljanje v 60. letih 20. stoletja upadati. Ob koncu 20. stoletja se je klekljanje spet močno razširilo po vsej Sloveniji kot prostočasna dejavnost in redkeje kot vir zaslužka. V Sloveniji deluje več kot 100 klekljarskih društev, sekcij in skupin. Med najštevilnejša sodijo društvo klekljaric Koroške in klekljarska društva v Žireh, Idriji, Železnikih in Gorenji vasi. Znanje klekljanja ohranjajo in posredujejo čipkarske šole v Idriji, Žireh in Železnikih. Klekljanje predstavljajo na čipkarskih festivalih, kot so Čipkarski dnevi v Železnikih, Festival Idrijske čipke in Slovenski klekljarski dnevi v Žireh. Med letoma 1993 in 2012 je delovalo Združenje slovenskih klekljaric in vseh, ki imajo radi čipke, ki je izdajalo čipkarski bilten. Nekatere čipkarske šole, društva in posamezniki so včlanjeni v mednarodno organizacijo za klekljano in šivano čipko. Veščina klekljanja idrijske in slovenske čipke je od leta 2000 vključena v osnovnošolski kurikulum kot izbirni predmet in interesna dejavnost. Klekljanje učijo na univerzi za tretje življenjsko obdobje, na tečajih in delavnicah. Druženje ob klekljanju je pomemben socialni gradnik medgeneracijske povezanosti, ima pa tudi terapevtsko funkcijo. Poleg tradicionalne rabe, kot je krašenje oblačil ter cerkvenega in hišnega tekstila, so čipke danes v rabi tudi kot modni dodatki in stensko okrasje. So inspiracija za umetniško ustvarjanje v modi, oblikovanju in arhitekturi. Po stopinjah naše dediščine.
0: Morda ste preslišali.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Jam od ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam s našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Ja priznam, da ste na ta pravi frekvenci. Radio Slovenske Gorice.
1: In je natanko 45 minut čez 9, vi poslušate Radio Slovenske Gorice, danes pa sem v vaši družbi Tilen Reiter. Ja, in poslušalke in poslušalci, verjamem, da vas je veliko bilo včeraj takšnih, ki ste nas poslušali, spremljali našo oddajo, ki jo je seveda soboto, ki jo je zadnjič, kot veste, vodila tudi naša Romana Drumlič. Vemo, Romana je bila naš steber Radija Slovenske Gorice in kot je tudi sama včeraj takole dejala, september tudi za naš radio prinaša spremembe, ki se, vemo, dogajajo v življenju, so le del tega. Včasih pridejo tiho, skoraj neopazno, drugič pa nas doletijo kot nevihta, a kar je najbolj pomembno, vedno nas nekam premaknejo. In tudi mi, radijci na valovih Radija Slovenske Gorice, vas z le temi nismo želeli kaj preveč hitro obremenjevati, želeli smo, da imate brezskrbno poletje, tudi v naši družbi, da se imamo lepo. Seveda, spomini so večni, spomini ostanejo in do konca tega meseca vam obljubimo, da se še bomo imeli naprej lepo, se vam posvetili. To smo si nekako zaobljubili, ko smo izvedeli o teh spremembah, ki so doletele. Ja, žal tudi naš radio, ampak gremo naprej, imamo se lepo z vami, najboljšimi poslušalkami in poslušalci, kot velikokrat to rečemo, da to tudi ste in kot prepevajo flirti blizu, ostanimo tudi mi blizu še naprej.

0: padne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.

0: Nedeljsko dopoldne na Radiu Slovenske Gorice.
1: Nedeljsko dopoldne na Radiu Slovenske Gorice. Evo, začeli smo. Tilen, si vredi? Za enkrat.
2: Ja, evo.
1: Kaj si zdaj se nekaj zmenil, si, halo?
2: Ja, stavo sem, ja.
1: Dela se, dela se. Ni jokanja.
2: Gremo dalje.
1: Gremo dalje. Nedeljsko dopoldne, nič 2, 55, 55, nič 55. Evo, pokličete v živo. Samo jokat se mi ne jo, pa le odelate, kaj čete. Živa muzika mora biti, da bomo skakali in noreli. Zdaj, nedeljsko dopoldne po uradni plati še imamo trikrat. Evo, tudi mi se bomo poslovili, ampak za to še bo čas. Ne bomo se jokali, kaj je, je. Evo, ko kozarec vode spiješ, ga tu več ne breš nazaj dobiti. Žal, tak pač to je. Si pa se odžejo. Recimo, s kozarcom vode ravno, ne?
2: Ja. Zdaj, če je fejs hladen, recimo...
1: S dodatkom, bi rekel človek.
2: Tako.
1: Tako. Mamo prvega, mamo prvo. Dober dan.
3: Dobar dan. Sem dobro gospoda Tilena.
2: Ste tudi mene dobili, poleg Gregeca, ja.
1: Tudi.
3: A te pa, boja, je pa Greg, gospod Gregec, a te pa sem pravičil.
2: Ja, sploh ni problema.
1: Ni problema, mi dva smo oba dva na istih stolah, ja. Tak da, bilo koga rečete.
3: Tak je, jaz basido nazaj, zdaj sem se...
1: Povejte samo vašo glasbeno željo.
3: Življenje je kot rekel, atomika, harmonika.
1: Atomik, harmonik.
3: Harmonik. Življenje je kot rekel, ja.
1: Točno
3: lepo vas
1: tak.
3: Pozdravljam. Ja, fej suho pri vas gore, vi ste bolj na brigi.
1: Ja, pa tu ni dosti, vete.
3: Ja, nas vodo išče, nas danes.
1: Aha, upam, ja. Da jo bote najšli.
3: Ja, jaz tudi mislim, ja.
1: Načik, dobro, ja. Načik, imate vročino isto tak? Nimate,
3: malo. Vruče, kuhamo se kak žabe v krope.
1: Vidite, tak kak kušari.
3: Ja, tako je, ja. Zamo kača, sem dobili, pa druge prebivalce, te pa bo.
1: Ja, vse ne, vse, gledajte, malo še, pa da se ohladilo, te pa da to vse odišlo.
3: Te pa že mantli zimski pride.
1: Evo, vidite, vidite, peč mantli so pravili. Vete, kaj so peč mantli?
3: Ne, to pa, še, kak ste rekli?
1: Mi ne vem, če se sploh prav rekel, peč mantli.
3: To še vas, to je zdaj ne vem. Peč mantli, ja.
1: Je tak, ne?
3: Ja, pri peči, ko se diš, ja, peč mantli.
1: Dobro. Lepo nedeljo vam želimo še. A ja, pozdravi, čičete.
3: Ja, jaz vas tudi, pa vas pozdravljam na Radio Slovenske Gorice, celoten kolektiv, pa vse ostale, ki vas poslušajo.
1: Evo.
3: Pa tudi v tujine.
1: Ja. Gučanu, hvala lepa za klic.
3: Kaj nas vsak še ekstra pozdravlja, te je lahko kjerega ne bi pozoba, pa je bilo dočarane.
1: Te pa je mahne vola to.
3: Ja, te pa so težave, vidite kak so.
1: Ne? Točno.
3: Ljudje tudi lahko.
1: Doj zguča.
3: Dobro. Ja, lepo vas pozdravljam, pa lepo na delo za naprej.
1: Hvala, srečno.
2: Srečno, ja. Lepa nedeljo. Evo,
1: kaj je?
2: Ja, preverimo, ne?
1: Mamo?
2: Mamo, mamo.
4: Ja, dober dan.
1: Dober dan.
4: Ja, zdravo, Tilen.
2: Lep dober dan, Cvetka.
4: Zdaj pa se že res dolgo nismo slišala.
2: Ja, res je. Pa Gregeca tudi že dolgo niste čuli.
4: Gregeca slišim, ampak... Jaz sem si tebe želela slišati.
2: Oh, hvala lepa.
4: Ja. Si se imel fajna dopusto.
2: Super, super, je bil dopust. No. Prevroče, če vprašate mene.
4: Ja, ampak, vse je pa tudi prevroče. Vse posod je prevroče. Pobralo nas bo tote vročine.
2: Ja, zdaj že malo pojenja, ne, Gregec?
4: Upamo, da se bo ohladilo.
2: Ja, se že počasi umirja. Sloh jutra so taka že nežna, prijetna.
4: To. Ja, samo vseeno.
2: Tako.
4: Mene moti, jaz ne moram spati.
2: Cvetka.
4: Slabo spim, ja.
2: Povejte, katero pesem danes želite slišati.
4: Ivo Band, če sem prav povedala, ne vem. Stalno mislim na tebe.
2: Stalno mislim na tebe, ste rekli.
4: Ja.
2: Bomo našli tole pesem. Stalno mislim na tebe. Ivo Band ste rekli tudi.
4: Ja, ja.
2: Evo. Bomo jo zavrteli, Cvetka.
4: Dobro, hvala, pa lep dan želim obejma.
2: Hvala lepa.
4: Ja, lepo se meta naprej.
2: Hvala, bomo.
4: Adijo.
2: Na svidenje. Evo, Gregec je kar potihnil.
1: In mi pa gremo naprej. Ja, pusto sem mislil tote zmenkarije, da to ne bom mor skako.
2: Moment, ne,
1: si rekle, da si gospa samo tebe želi in smislo, zakaj bi jaz mogel zdaj besedo skakati.
2: Gregec ovideven, tako odvedno.
1: Ne. Ampak to je, pod nekim bonton je to, ne, tako. Da pustiš, da se gospa izpovej, da ne, te pač rada sliši. Tako je to tu.
2: In to je lepo. Gremo dalje.
1: Dobar dan.
4: Ja, dobar dan.
1: Ja, dobar dan.
4: Ja, spoštovanjem, gospod Gregec, pa...
1: Tilen.
4: Tilen.
1: Tako.
4: Kak sem vesela, da sem vaje slišala.
1: Res?
4: Ja, ja sem Zofija z Maribora.
1: Ja.
4: Ja, težko je vas dobiti.
1: Ja, to je zelo dober znak.
2: To
1: za nas.
4: Ja, ker vas imamo vsi preveč radi.
2: To mi mama tudi dosikrat reče, da me je težko dobiti.
4: Preveč imamo radi, ja. Čudoviti ste.
1: Ja.
2: Hvala.
1: Sofija, povejte glasbeno željo.
4: Tako je bil taki veliki praznik.
1: Ja.
4: Pa bi prosila, ne vem, če lahko, ali pa ne, Marija, skozi vrenje.
2: To bomo mogel Gregat zdaj povedati.
1: Kaj te meni zdaj to odavljate na pek? Ja, bomo dali v remiksi.
4: Mate?
1: Mamo, ja, v remiksi.
4: No, to pa lepo prosim.
1: Bomo, ne, znači pa...
4: Pa lepe pozdrave vaši... Ko je včeraj imela odajo, ko je bila tako žalostna, ko odhaja.
1: Ja, glede, vsi smo žalostni, ne? Vsi bomo odhajali, tak da... Ampak, znači, gremo naprej.
4: Lahko nekaj prašam?
1: Povejte.
4: Kaj je, šla v penzijo?
1: ne.
2: Za penzijo pa menim, da je naša Romana še malo premlada.
1: Glede, stanje je tak, da do 1. septembra smo še vsi tu, potem pa žal se zapirajo vrata.
4: Ojej.
1: Ampak.
4: Ja, kaj bomo te brez vas?
1: Ja. Nekak, bo takak, vidite, to je lahko vprašanje, kaj bomo pa mi brez vas.
4: Ja, ne?
1: To je pač, tak je prišlo, tak so nad nami nekdo, po činah in je pač se tak zgodilo. Mi nismo nič krivi, ampak ja. Zaradi tega se zdaj pač žal ne bomo jokali, kak dolgo smo skup, se imejmo fajn, pa uživajmo. Pa pač pride tisti 1. september, pa bomo pač žal se zapustili v lepih.
4: Ja.
1: V lepih.
4: Kaj bomo brez Radija Slovenske Gorice?
1: Bo, ja, to pa zdaj. Vse bo, vse o te videli, vse bo.
4: Nekal, no, upajmo, no.
1: Nekal že bo, kaj če ima jamrat zdaj? Mi dva več spremenila,
4: rada,
1: ne bomo.
4: Rada vas poslušam, spoštujem vse vas.
1: To je zelo lepo.
4: Hvala za glasbo, pa lepo nedeljo.
1: Hvala, srečno.
2: Hvala lepa.
1: Zdaj pa imamo mi dva, tri.
2: Tako.
1: Zdaj, ker smo gospe ravno povedla, da se pač 1. septembra poslavljamo, bomo ji tudi eno glasbeno željo drugačno dala, tako bolj veselo, da bo se lahko zraven sprostila. Ne?
2: Zmenjeno.
1: Evo.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukenu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Nedeljsko dopoldne na radiju Slovenske Gorice.
1: Nedeljsko dopoldne na radiju Slovenske Gorice. Gremo naprej, nič ve, 55, 55, nič 55. Evo, pokličete glasbena želja, naj bo zabavno, živahno, da bomo skakali. Ne, kaki žalostink. Tisto je 1. november. Šparemo. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ja, dobar dan.
2: Anica iz Molinc.
1: Anica iz Molinc.
2: Ja.
1: Kaj delate vi?
2: Kuha sem začela.
1: Resno?
2: Ja,
1: resno. Resna zadeva.
2: Včera sem se potepala, danes smo manj kuhati, imamo kazensko.
1: Op je, vidite.
2: Ja, včera sem bila na Krki planini.
1: Op je.
2: Ja.
1: Ste šli
2: tak,
1: do,
2: da, ja.
1: Na veki planini ste šli do kake krave, pa malo frišnjega mleka vem potegnili?
2: Ne, friškega ne, smo pa jedli ajdove žgance z pa kislo mleko.
3: To pa se dobro sliše.
2: To pa je dobro bilo, ja.
1: Včasih bi rekli eni še si furgunite.
2: Ja.
1: Zdaj povejte vi glasbeno željo.
2: Jaz sem imela od Bruno ta, jo, zdaj pa sem pozabila, kaj se piše. Bruno.
3: Bruno Mars.
2: Ne. Joj, dobro, Bruno. Dajte me eno.
3: Bruno ja. Rački.
2: Rački, ja. Rački. Imate fešto?
3: Je. Fešto še. Fešto, mama fešto, Gregec mi je.
1: Bova imela še fešto.
3: Ja. Še bo fešta, še bo. Imamo tako lako.
2: Lako to, vse se eno, lahko? Eno pač od njega.
3: Pogla ja. Bomo dali kar tole.
1: Ker on je ful ja. Vre.
2: Je, ne?
3: Ja, ne.
1: Zdaj, če čete, neko pozdravite.
2: Ja, pozdravljam Vajevi studio, tebe pa Tilena.
1: Ja,
3: hvala lepa.
2: Pa vse, ki smo včeraj se videli na Veliki planine, malo skupaj kakega kratkega spile.
1: Op je.
2: Ja, pol pozdravljam sestro Albino, pa svaka Franca Vogrnice, pa obe dve sestri še druge, eno Zagorje, eno tu sosedo mojo, cela ena familija, pa vsi, ki me poznajo.
3: Kam v Zagorje pozdravljate?
2: V Jamno, v Trakoščan.
3: Aha, v Trakoščan, lepo, lepo.
2: Ja, ja, tam je sestra poročena. Pa tudi moj mož pokojni je bil s Trakoščana.
3: Lepi konci.
2: Lepi konci, res, ja.
1: Ja, dobro, te zdaj lepo v miri, skuhajte naprej, tudi šmorn pa kompot, lepo narete, malo cukra gor sipljte, prej kako date na mizo, pa je to to.
2: Pa je to to, ja, ne? Točno, tako vama tudi lep dan želim, pa hvala. Še naprej lepo vse.
1: Srečno.
2: Adio.
3: Srečno.
2: Adio.
3: Nasvidenje.
1: Mi pa gremo napred.
3: Evo, Miška
1: mi je... Dobar dan.
3: Zastala.
1: Miška ti je.
3: Evo, tu zdaj imamo nekoga že.
1: Dobar dan.
4: Ja, z moje strani tudi lep dobar dan želim. Štefan tu za Maribora.
1: Pozdravljeni, Štefan.
4: Pozdravljeni.
1: Maribor, imate hico ali vročino ali je fejs vroče?
4: Jaz bi rekel kar obojno. Vroče je pa hica je.
1: Evo.
4: Ne? Mi se bolj držimo v senci, ker smo malo starejši.
1: Prav mate. Pač, prav mate.
4: Skrivamo se malo pred soncem.
1: Tako.
4: Enkrat, ne.
1: Prav mate. Lepo, lepo hladna senca, zdaj pa kaki taki hladen napitek. A, to dušo,
4: to
1: da.
4: To tudi gre. Pivo v rokah.
1: Evo. Ces.
4: Uživaš.
1: In to je to. In ne? Si sedete dol in poštundirate. Evo, nisem zastojn. 40, 45 let delo, evo, zdaj pa uživam. Hey,
4: pa glej, kak ste trofli.
1: Evo.
4: Kaj vi imate čarobno palco v rokah, ali kaj, da to vse vidite, pa vete.
1: Ne? Sem vas trofil v letah, ne?
4: Aha.
1: Evo,
3: to
1: vidite.
3: To je tudi chat GPT.
4: Ja, ja. Tak, tako ste pomaga. Rekel,
1: ja. Ja, vidite, ja. Mi imamo vohune po celi Sloveniji.
4: Vidim, občutim na koži.
1: Zato pa iz vsega srca uživajte do konca, kako se da, naj vas ne skrbi sosed, kaj dela, ampak samo vi uživajte, noge v ljub dajte, svojo ste naredili, zdaj pa naj drugi za vas delajo.
4: Lepa, hvala, zelo ste prijazen, vsaka vam čas.
1: Zdaj pa glasbena želja.
4: Glasbeno željo bi pa jaz imel, če je možno, od Ivice Šerpezi, nejoči srce, nejoči.
1: Nejoči srce, nejoči.
4: Ja, če bo. Če pa ne bo slučajno te Pa eno drugo, tivice, šrpeze, nekaj
1: tudi.
4: Imamo. A imate?
3: Vjerovali ili ne, pa kaj še ima. Ja prodajem crne noči, te lepe, njegove melodije.
1: Mamo, bomo mi Ivico Šerfezi zdaj malo izprašali, ker je on za špilo.
4: Dobro,
1: slučano. Zdaj pa čete, ja. Lego pozdravite še.
4: Ja, pozdravo bi pa mojo prijateljico Sonjo, ki tako lepo kuha, zdaj tam v kuhni.
1: Ja, lepo. Pa... Ne, zdaj je ne motite.
4: Kak?
1: Zdaj je ne smete motiti, vete.
4: Vse ne, moram bek oke obračati, ker vete, kdaj skuhlo meša, ne? Rangli, ne?
1: Lako mimo, kako rangle leti tu, jo.
4: No, a sak ste rekel, ja. Nikol ne veš, kaj se zna zgoditi, ne?
1: Ampak jo moramo pohvaliti, evo javno prek radija, da je zelo pridna, ki kuha kosilo.
4: Hvala lepa.
1: Tak.
4: Hvala.
3: Da naš Štefan ne rabi, ki lahko bolj pokliče, ne?
1: Ja.
4: Tako. Evo. Lepa, hvala za prijaznost. Pa lep dan.
1: Uživajte, srečno.
3: Srečno.
4: Hvala enako, adio, adio.
1: Zdaj pa mi ja gremo po eno ali enega.
3: Zdaj smo bolj jugo bili naravnani, ne?
1: Ja, zdaj bomo mogli to malo zdigniti vaservago, ki je enako.
3: Tako.
1: Veš, tista voda notri, ko je tako.
3: Ja, ja, ja.
1: Dobar dan.
5: Dobar dan, tu je ena, ni enega.
1: To pa je gospa Maruša iz Ruš.
5: Ja, tak.
1: A?
5: 5 točk, 10 točk.
1: To, pa 5 dan tileni, pa mama pa, vsaki petico.
3: Pa je to to.
5: Ja.
1: Evo.
5: Ja. Pa lahko gre tam iz pricer.
3: Pa 2, 3, 4, 2 je poštna.
1: Ja.
3: Vse vemo, Ruša.
1: Vse vemo. Ruše smo spoznali do potankosti.
5: Niste.
1: Smo, ja. Ruša. Ja, je pa res, da še kar nekaj obljubljenega, ne?
5: Ja.
1: Ampak, kot vidite, so nam drugi prekrižali poti, tako da
5: ja.
1: bomo že nekako mogli.
5: Bote že enkrat prišli.
1: Ja. Zdaj pa vi, Maruša, glasbena želja.
5: Jaz bi pa imela, ko bo dozorela trtica.
1: Ko bo dozorela trtica.
3: Bo.
1: Lepo se kaže.
5: Ja, lepo kaže, samo upajmo, da ne bo kaj presuhila še, pa trdega priletelo.
1: Ja, to pa je spet, vidite, nekdo, ki mi nimamo moči, ne?
5: Ja.
1: Žal, če pride, žal, če pa ne, pa bomo, vete, kak juckali, pa krikali, tam novembra, decembra, Marija.
5: Točno tako.
1: Še prej za Martinovo, ko bo vred začelo. Tilen je dobo zdaj take oke veke.
3: Zdaj še sem bek pogledal. Samo me je potem pogledalo video, ne?
1: Kaj si, no. Ampak ja, do tega malo še mogli počakati, ampak bo pa. Maruša, vi ste vredi?
5: Ja, sem. Prav. Slišite, da sem. Ja,
1: odlično,
3: super,
1: odlično.
3: Super, da sliša to.
1: Čema, ja. Lehko gremo na pozdrave?
5: Ja, sem se da rekla, če bomo htela, pa bomo prišla.
1: Ja, rade volje, Tilen. Ha?
3: Se še bo časa pol.
1: Se še bo. Bolj še mu več sajta imeli od prvega naprej.
5: Ja,
1: teko
5: ne bo tako vroče.
1: Ja, evo.
3: Tako.
1: Dajte pozdraviti.
5: Ja, pozdravila bi vse moje znanke, vse prijatelje, pa vse podobne pa poprej.
1: Evo, vsi so čuli... Tako, vsi so čuli, tako da, kjeri česi, naj to vzeme, kjeri pa ne, pa naj pesti.
5: Ja,
1: evo.
5: Ja, no tak.
1: Maruša, uživajte še naprej, poslušajte še nas in je to to.
5: Vse vas vedno poslušam.
3: Super, pa samo glavo gor, življenje teče naprej.
1: Tako, srečno.
5: Adio.
3: Nasvidenje.
1: Da imam ja 3 ali 2?
3: 3, ja, lahko bi še te vzela, se te tak.
1: 4?
3: 4.
1: Ja, daj, le delam, kaj čemu.
3: Daj, gremo.
1: Po četrtega, dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Dobar dan.
6: Cvetka iz Zavrha.
1: O, gospa Cvetka se je tudi prebudila.
6: Ja. Tako je pridno kuham.
1: Resno?
6: Ja.
1: Kaj te kuhate?
6: Pečam te, pečam pa krompirem,
1: pražam. To se vse pa, samo, jugo. To se vse samo dela.
6: Ja, na stadilniku je notri.
1: To ste pa tako včera že dali.
6: Ne danes.
1: Povejte glasbeno željo.
6: Stara domačija, Tone Kmete.
1: Stara domačija. Dobro te.
3: Bomo dalje.
1: Naj vam bo.
6: Ja, vas pozdravim vse studije, pa vse, ki me poznajo in poslušajo Radio Slovenske Gorice.
1: Tako se govori. Lepo nedeljo še naprej in uživajte.
6: Vi enako.
1: Srečno.
3: Srečno, nasvidenje.
1: Zdaj pa mama štiri, zdaj pa tudi štiri. Tak. Moramo doiskestiti, ne?
3: Res je.

0: Evo ga, mi smo nazaj, mi dva smo nazaj, vi ste tudi, sploh niste šli v stran, tako da ste poleg radija. Radio, dajte na okensko polico, vsaj zvočnik, že ne celega radija, našel moj sosed nekaj od tega. Naj posluša, gnes sem toto nedeljsko dopodne. Nič 2.55, 55, nič 55, telefonska številka in akcija.
1: Akcija, reakcija.
0: Dober dan.
2: Presrečen pozdrav, dvoperesna deteljca, tu pa je Julka.
0: Julka.
2: Tako.
0: Odkot Julka kliče?
2: Iz Gornjega Tartinja še stalno.
0: Še vedno?
2: Ja, do nočitve.
0: Niste. Bog ne daj.
2: Ja, Bog ne daj, ampak tak je. Tak Bodna je. Odkrita.
0: Tak je.
2: Tak sta. Redi?
0: Odlično, pa še najboljši, kaže.
2: Jaz sem tako žalostna, da bom vas zgubila, to je nepopisno.
0: Ampak
2: gre naprej.
0: Še vedno pa smo tu, tako da vzemimo ja, to, kar imamo.
2: Ja, tako ste rekel, gospod. Ja.
0: Žal, vete, če kaj... bi bilo, verjemte, da če bi bilo ponajnen, bi se o tem ja. Pogovarjali čez 60 let.
2: Ja, naj bi bilo tak. Ja, samo
0: ampak...
2: Vsi se mi smilite, ker sem imela ta radio izmerno rada.
0: Ja, to tak je.
2: Ja, tak je, pa
0: to ne bomo... To je pa naša meni. Preljuba država, ki vse pistimo, tak. Ki lahko delamo, kaj čemo. Evo.
2: Tako ste rekel, točno tako ne. Je.
0: Imamo tudi potoke, pa bomo potoke prek zorali, pa duj zasipali, zakaj bi mogla voda biti, či lahko bi imamo nekaj druga tam.
2: Dobro, ja, lepo ste mi povedal.
0: Glasbena želja.
2: Jaz bi vas prosila od bratov Poljanček, domov bom šel.
0: Domov bom šel.
2: Ja, naj bi bilo.
1: Tako. Ja, še vedno imajo to pesem, ja.
2: Ja, še imate, ne?
1: Ja.
2: Zdravi pa grejo k vam v studiju obema moje desni roki,
0: aha.
2: Manueli Tišler in tel vsem ljudem, ki mene imajo radi.
0: Evo ga.
2: Tako.
0: Dogovorjeno, storjeno.
2: Ja, držta se, pa enako. Vse naj vama želim.
0: Hvala lepa,
1: hvala
0: srečno.
1: Hvala lepa, srečno. Jo,
2: adio.
1: Nasvidenje.
0: Srečno. Tilen, si bil včera ki na žegnaj? Kaj si delal včera, ko je bil taki praznik?
1: Včera. Veš kaj, če ti povem, da sem prišel včera v jutro pol šestih domov.
0: Evo, pomeni, da si praznik delal. Prespal.
1: Tako.
0: Evo, pa sem že mislil, zdaj rekel, kak si roštile, kurblo.
1: Roštile, pa
0: dva. Pa stejke, gor meto.
1: Pa zmolo še kako.
0: Ja, evo, vidiš. Ne.
1: Ker ti izgleda si.
0: Gledal sem samo, kak sem roštile, pekli, jo.
1: Ti si pol samo bil strokovna komisija.
0: Tako.
1: Pravilno.
0: Dobar dan. Halo?
3: Dobar dan.
0: Pozdravljeni.
1: Halo?
3: Dobar dan.
1: Aha, dober dan, ja, evo, se slišimo.
3: Jo.
1: Sume, da smo si trikrat rekli dober dan.
0: Se slišimo, to je bistvo.
3: Ja, Špela tu.
0: A Špela?
3: Jo.
0: Ti pa si jaz zvesta poslušalka, ti bi želel vedela, kak zdaj to se gre, da dober dan, pa že začneš trrrt.
3: Ja, če pa se zvaj ne slušalo.
0: Nekaj je prekinjalo.
1: Nekaj je.
0: Mule smo imeli nor.
1: Zgleda.
0: Ja.
3: Slabe se gnali.
0: Špela, kaj dela zdaj ti?
3: Pucam.
0: Op je.
3: Jo.
0: Prav imaš. Je tudi treba, ne, včasih. Saj ta,
3: jo, na žalost.
0: Saj do tega pistimo, da začnemo kihat, te pa, ne.
1: Te pa se spomnimo.
0: Te se spomnimo. Ne, te pa se spomnimo, pa spucamo, te pa onak pa do kihaja. Glasbena želja.
3: Danes bi pa imela odstojne četinske desno ruko.
0: Zdaj pa hejete s totimi hrvačkimi, ker jih že imamo 80% v nedelo dopoldne, zdaj pa nehejete.
3: Dobro, te pa me dajte eno odspevo, eno tako lepo poskočno. Tako kot prejšnjo nedelo, sa veš, kjero sem najla.
0: Špelca.
3: Tako.
0: Evo.
1: Te pa bomo dali, ne?
0: Vidiš, je takoj si me ohladila, žgeči sem bil, pa si takoj ohladila, vidiš.
3: Jo.
0: Ker že tote hrvačke ste začeli nekaj trusiti gorta, mi smo lokalni radio, imamo slovensko muziko, toliko je imamo, ki smo leko 4 dni vkup, kaj 4 dni, leto dni vkup, leko
1: služa. Toliko disko nimamo trdih, ne. Ki bi sloh lahko gor imeli muziko.
0: Ploč imamo celo dile gore, leko vse doj prvlečemo stiljeno, če bi radi poslušali, kaj?
3: Jo, lahko jo.
0: Pozdravi.
3: Vojt v studiu.
0: Ja.
3: Po Liziku, po Mojcu, po Ivanko, po v kuhlo sodelavka.
0: Ja.
3: Po, je to to?
0: To je to.
1: Ja, lepo. Ja.
0: Uživaj.
3: Po še posebej, to je to v onico pozdravljam.
0: Yeah. Uživaj. Zdaj vmej se vrži bazen malo noter, popoldne pa je to to.
3: Ja, če bi ga imela, bi sad.
0: Ja, se pa te imajo puno bazenov, če drugo ne sosedi imajo.
3: Nimajo.
0: Te pa v bano, v kopalnici.
1: Ja, to pa. Zdaj moš z vodo šparat, veš.
0: Ja, se pa v bano, te pa nak isto le cel ten koristiš z vodo.
1: To pa je tudi res, ne. Sam štopla.
3: Ja, sem bom pa polo ruža zalivla.
0: Ruža zalivljaš, ne. Vrede.
3: Ja.
0: Lepo nedelji še naprej, srečno.
3: Enako, adijo.
1: Srečno, adijo.
0: Zdaj imamo, mi ja dva.
1: Dve imamo, ja.
0: Ja, to gremo po tretjega, tretjo, kaj rečeš. Dobar ja. Dan.
4: Dobar dan, vam želim.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Moram se radi slišati. Tukaj Anica, vajna soseda.
0: O, Anica, dobar
1: Anica,
0: dan.
1: Anica, lepo zdrav. O,
4: ja, Bogdaj, še lepo da vaj čujem.
0: Ja.
4: To me pa tak presenetilo, jaz pa sem si mislila eno istrijansko zaželeti, pa ste rekla, da že mota sotih za dost.
0: Kaj, kako ste si mislili?
4: Istrijansko.
0: Italijansko lehko, eno.
1: Trst je tak naš.
4: Pa,
0: ja.
4: Dobro, te pa mi dajte Vesna in Sergio na kantunu.
0: Evo, toto še ima zdaj dala. Zdaj pa še naj, ja. Naj en pokliče, ki bi imel Anton Alstirol, te pa smo vse.
1: Te pa smo vse rešili, ne.
4: Te pa smo
0: vsele
4: Evrope.
0: Ne. Ja, ne, naše, mađarska.
1: Ja, kakega Jošija še, te moramo. Ja. To te zademe.
4: A, lepo, boste, no, da se malo nasmejimo skup.
0: Evo, in je naenkrat odaja mednarodna gradala.
4: Točno, točno. Jaz najprej pozdravim vas dva, bota še dokler sta lahko tako nasmejana, pa vse, ki poslušajo Radio Slovenske Gorice, pa lepo nedeljo vam želim.
0: Anica, vse nam lehko vzemejo, samo to, da pa ne bi Mija bila nasmejana, to pa ni.
1: To pa.
0: Majo ljudi dnar, ja, vse so vse skraj spojemali nam samo, tega pa nam ne brejo zeti.
4: Samo pravijo, da smeh je pol zdravijo, te se pa evo, tega držimo.
0: Evo, to je to. Anica, dobro. Lepo nedeljo še naprej, uživajte, pa se
4: hvala,
0: še se še čujemo, srečno.
4: Ja, možno še se kaj vidimo.
1: Ne, o, še boljše, še boljše.
0: Evo.
4: Dobro,
0: vredi,
4: lepo bota.
0: Kučano, adio. Ja.
1: Srečno,
4: adio,
1: Anica.
4: Srečno, adio.
1: Adio.
0: Zdaj pa imamo tri.
1: Tako.
0: Te pa ekonomska propaganda poročila še vmes.
1: Še prej, pred vsemi temi, ja.
0: Ja.
5: V četrtek 20. avgusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night, poseben večer za vse ljubitelice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend, zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščeno dih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji, se vidimo!
6: Neverjetni popusti v Boraktexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Boraktex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
7: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Novo v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
8: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
9: Obiščite stojnico banke Spar Kase na sejmu Agra.

0: Gremo naprej, kaj čakamo?
1: Gremo dalje.
0: Gremo, sonce se zdigavlje, gremo, akcija. Danes bo še zelo vroče. Evo, še vremensko sem poleg povedal.
1: Vremenska napoved. Na cestah pa brez večjih posebnosti.
0: Tako. Kličete pa lahko na telefonsko številko nič 255 55 nič 55. To pa je zdaj vse v navodili in poročila. Evo, jaz smo zdaj poročila povedala. Mejs. Dobar dan.
2: Dobar dan, Gregor pa Tilen.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan, Marjana.
2: Ja, tako je.
1: Evo, kak se poznamo že skozi ta leta, ne?
0: To je
1: točno vemo.
2: Ma, točno, to pa res.
0: Marjana, iz Limbuša.
1: Z Maribora.
2: Ja, Limbuša. In potem pa se bomo zgubili, ne?
1: Tako.
0: Ja.
2: Od septembra naprej.
0: Kaj čemu? Ja, jaz ki sem bolj na bregi doma, jaz sem mu tak dropa, me bote čuli. Najmajo. Najmajo, te toto čičejo med, najmajo.
2: Ja, bodo dali kontra, bodo dali, ne?
0: Kontra mu, tak sem modro tam gore, na stolp grem, gasilski stolp, pa sem modro, te pa bom jim pokazal, ki brez frekvence me se dole čuje.
2: Tako je.
0: Evo. Zdaj pa vi povejte glasbeno željo, kam te pihne.
2: Jaz ne bom nikam pihnila, jem dala konečnika pa lipo.
0: Lipa?
2: Ja.
1: Konečni.
2: Pa še ena druga, dva so zraven.
0: Je dobro,
1: ja. Te pa še, ta pač druga, dva zraven.
0: Ja.
1: Ne?
2: Ne vem, kak ima že ime.
1: Ja, ja. Duo Edo pa Roman sta, ne?
2: Edo pa Roman, tako, ja, točno.
0: Ja. Ja. Kaj te delate vi zdaj?
2: Ja, zadnjič vas poslušam. Pa nič, vročo
0: je. Ja, ala.
2: Je, ja.
0: Vroče še pride.
2: Vroče še pride, ja.
0: Ja, tam v dveh, pol treh, te te videli.
2: Ja, ja. Vse ne grem, sence se držim pa.
0: Tako.
2: Večer edino grem malo, tudi moje rožice zalivat pa. Pa to pa mora rožice zaliti, ja.
0: Tako.
2: Ja.
0: Zdaj pa če te lehko pozdravite, samo ki se ne ote drli tam po Limbuši, ki se pozdravili lehko.
2: Tak se čujejo.
0: A ja?
1: No, te pa tak.
2: Ja, nič moje sosede, pa moje otroke, hčerko, dva sina, pa vnukica, pa vnukeca, pa še štiri vnuke. Tak.
1: Pa kaj si?
0: Se čujo zdaj to?
2: Pa sami vaju vnuki. Studio, no, vaju v studio, to pa tak ali tak.
0: No, to, ker je glih na avtobusi sta še dva stola fraj bila, evo.
1: Tam predi pri šoferi.
0: Ja. In to smo še zdaj mi Janur pala, pa ste imeli en avtobus pun.
2: Ja, vidite.
0: Dobro.
2: Ja se bom, septembra grem.
0: Kam te grete?
2: V Avstrijo.
0: Op, je.
1: Anton Austirol, vidiš?
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Te pa vas ne zastopili, vete, po slovensko.
2: Op, je, jaz pa imam do Nemčko, ja. Jaz sem pa 5 let Nemčije. Ja,
0: jaz tudi, samo me 3 dni roke boli onak.
2: Ja, ne.
1: Kam grete v Avstrijo? Tu čez mejo kam ali?
0: Ja, čez mejo morajo priti.
2: Ja, to pa gremo z župnijo.
0: Aha.
2: Ja.
1: Lepo.
0: Vrta
2: te
0: Santa Ana.
2: Te pa tak nikdem nisem nikam šla, ne, te pa.
0: Te pa grete, ne, prav mate.
2: Ja,
1: pa še vreme bo po moja tudi.
0: Tako.
2: Ja, saj bo.
1: No, super.
0: Dobro.
2: Zakaj te ne bi smela nekamu
0: iti? Seveda, ite. 3 dni, ne en den.
2: Ja.
0: Vredi, uživajte, lepo nedeljo še naprej.
2: Ja, vama enako, fajn bota, no pa...
0: Srečno.
2: Pa kaj sondirate na nas?
0: Ja, bomo.
1: Vedno.
0: Kaj tak. Zdaj pa je, vem vrglo.
1: Marjana pa je že odšla, ja.
0: Ja, ven jo je vrglo, ker je rekla gre v Osterju, pa drugi pa, signal potegno.
1: Pa je že gori potegno dol, ne.
0: Dobar dan. Halo?
3: Dobar dan.
0: Ja, dobar dan.
3: Pa Ida.
0: O, Ida.
1: Ida, pozdravljeni.
3: Pozdravljeni.
0: Kako stanje? Kaj končno?
3: Končno sem vas dobila.
0: Evo. S kakimi telefonami ste te klicali zdaj?
3: Zanen.
0: Dobro, te ste bili vztrajne.
3: Nima več.
0: A nimate več, samo enega če
1: te imate. Te zdaj že na knap z baterijo.
3: Ja, skoro ja. To pa res.
0: Ida je priklopljena direkt na 220.
1: Tako.
3: Ja, to pa rečem, ja.
0: Ida, kako stanje Benedikt, vse postaren ali kaj novega?
3: Postaren, nič nekaj novega.
0: Nič?
3: Nič. Nič, vse postaren.
0: Dobro, vredi. Glasbena želja, de kjera?
3: Boris Kopita, bele, rdeče, romantne brstnice.
1: Kjera zdaj?
0: Ja, šopek celi bomo zela.
1: Tako,
3: da.
0: Bele, pa rdeče, pa žametne vrtnice.
3: Vse skupaj je rože, ja.
1: Tako, Italijani bi rekli tuto kompleto, ne? Evo.
0: Tuto kompleto.
3: Pozdravim na radi Slovenske Gorice.
0: Ja.
3: Pa celo moje žlato, pa možemo, pa vse kolegice blizu in daleč, posebej pa če bali na radi Slovenske Gorice.
0: Ja, dobro.
1: To sem čakal.
0: Vredi. Uživajte še naprej.
3: Bon, ja tako uživam. Posebej pa še tudi, kar smo bili na Marije.
0: Še to te tu moramo, ja. Seveda.
3: Ja.
0: Vredi.
3: Potrebno,
0: kako sem zelena morje. Adio, Ida.
3: Adio.
0: Srečno. Zdaj pa imamo tri muzike.
1: Ne, tri, dve.
0: Zdaj imamo.
1: Lipo pa žametne vrtnice.
0: Tako, pa gremo.
1: Botanično smo zdaj.
0: Botanični, da, mama.
1: Naravnani.
0: Zdaj pa gremo po tretjega. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Pozdravljeni.
4: Tu pa Marjeta pri telefonu.
0: Marjeta, odkot?
1: Dobar dan.
4: Crkvenjaka.
0: Crkvenjaka.
1: Z Antuja.
0: Antuja.
4: Od Antuja, ja.
0: Tako. Kaj še, kaj druga, crkvenjak, Antuj, kaj še?
4: Sveti Anton.
0: A Sveti Anton, vidiš, še tudi vidiš.
1: Ja. Anton Aus, Slovenska Gorica, ne?
0: Ja.
4: Ja.
1: Tako.
0: Kaj da delate, zdaj vi?
4: Nič, pod lipo sedimo, pa vas poslušamo.
0: Je. Aha, lipa zeleno. Lepo. Pod ja. Lipo zeleno.
1: Lipa ja. Zelenela je.
0: Ja, zdaj pa vi povejte glasbeno željo, kam te tresnile.
4: Jaz pa bi imela od Firpcov pod Brajde.
0: Brajde. Idemo ja. V Brajde.
4: Ja, že. Dobro. Smo že probali pod Brajde iti, pa se že nekaj zoble.
0: Je že tako doč?
1: Yeah.
4: Ja, kar je na bregi, pa je suša, pa
0: se,
4: je že malo plava.
0: Daj se še kislo držite, teči zoblete.
4: Ne, je že kar tači sladko, jo.
0: Odlično.
1: Tako,
4: za prve škvorca je že.
0: Evo, to ste tak vi prvi škorci.
4: Ja, normalno.
1: Mislim, da je poslušalka sebe mislila.
4: Prvo mreko, da
0: nisa probate. Kot so včasih pravili, kjer je zoble, kaj je tisti?
4: Ne vem.
0: Nevčakanec, ba je.
4: A je nevčakanec, ja.
0: Naj počaka, ki je vino, te pa nah. Ne, pa
1: ne tisti, kjer je mošt pije, to.
0: Isto,
4: ja, se pijem vino, ko pač mošta ne pije.
0: Tudi, kjer je grozješ, je večji, nevčakanec.
1: Ja, to je pa res, ja.
0: Plovno moštanec, pisti. Ja, vredi, pozdravili ste.
4: Grozne, kak možda.
0: Pozdravili ste.
4: Ne, ja. Zdaj vas bom pozdravila vse v studiju, vaj dva, pa vse ostale, kaj ste bili sodelavci vse leta. Pa pravijo tak, ena vrata se zaprejo, pa se druga odprejo, ne?
0: Ja.
4: Eneš nič, tak pa je.
0: Ja,
4: pa vse sorodnike lepo pozdravljam, pa vse poslušalce Radio Slovenskih Goric.
0: Bog klone, tožnkrat.
1: Hvala lepa.
4: Ne zakaj, hvala lepa.
0: Srečno.
4: Na tidenje.
1: Srečno.
0: Zdaj pa imamo tri muzike.
1: Zdaj pa imamo tri.
0: Te pa mah še, enkrat samo javimo.
1: Enkrat javimo, videla.
0: A, videla. Zdaj takle podužimo do treh tudi če.

0: Nedeljsko dopoldne na Radiu Slovenske Gorice. Gremo naprej, da vidimo.
1: Gremo v šesto.
0: Slovenske, kako so Slovenske Gorice velike? Ti veš kvadraturo, mogoče? Ne veš.
1: Velike.
0: Velike.
2: Dober dan.
0: Dober dan.
2: Zakaj ste me prej vun vrgla?
0: Nismo vun vrgla, ker ste se poteknili, pa ste sami vun pali.
2: Ja, res vem, kaj to.
1: Dober dan.
2: Ja, in kdaj ma se me dva slikala, Grega?
0: Mija bi se mogla slikat.
2: Ja, kdaj bote me prej odišli?
1: To ni že si povedal, Grega.
0: Ne gre nikam, te pa če me naženejo, ne vem kam, vrni si mu, duj se ja, te pa me naj nesel.
2: Te bom pa mogla zdaj do septembra, prej da se še slikamo.
0: Ja, glede. Vsako nedeljo, do pol dan vrata odprta, povej Tilen. No,
1: tako, na Stržaj.
2: Če naj mož skozi dela, jaz pa ne vozim, kaj ne peš, pridem.
0: Ja, če zdaj grete, te glih prišli. Odkot kličete vi?
2: Iz Polički ga.
0: Polički? No, tu pa jo prijete.
2: Dobro, te bom rešil se zdaj glasbeno željo, zarzelela vonjaka, če imam pa tebe.
0: Pa celi teden imate zdaj cajt, kak nedeljo sem priti.
1: Pa, kak je avtobus
2: se
1: že tudi...
2: Vam je, da se ne že prpelata do mene, ko pa jaz v te hice.
1: To je res,
0: ja. Znači pa v petek avtobus vozi.
2: Ne, pa imam bazen še, vaj, lahko potunkam to premen doma.
0: Še tutu.
1: Zdaj pa, koliko je globina v tem bazeni?
2: Ne, toliko, samo leko, lahko.
0: Lahko, glava gre nor, glavnem.
1: To
2: čez 3 metre, ne vem, ko volke, samo za ohladit pa je.
1: Mislim, da 1,60 po zakoni, tako da 3 skoraj
2: ne gre. 3 metre pa nekaj je, kot pritavo pa nekaj.
0: Po duge.
2: Lepo vaj pozdravim, pa pozdravim Krempel Marija, pač Romana.
0: Krempel Roman, zgornja ščavnica.
2: Ja.
0: Krempel Roman, pozdravljajo te prek radijskih valov. Evo. Kaj ste vi, bivša sodelavka ali...
2: Ja, seveda.
0: Aha, dobro, moramo povedati, kdo pozdravlja, zdaj...
2: Zato, on tako vej sebe na Zdenka, ne druge bilo.
0: Zdenka, Krempel Roman iz Gornje Čavnice, pozdravljate gospa Zdenka, ki ima doma 3-metrski bazen.
1: Tako, kaj je to,
2: Gornja Radina občina? Jo, zazenela, pa im to povajte.
0: Dobro, pa kiblo, ima puno še, tako da.
2: Ne, kibla ne imam. Dobro,
0: zdaj, glasbeno željo imate, pozdravili ste, to je to.
2: Ja, vonjaka sem rekla, ja.
0: Ja,
2: hvala.
1: Vse imamo, vse.
2: Lepo bota, pa bota v bazene. Adio.
0: Du izgučano, adio.
1: Adio. Dejam vonjak, torej.
0: Tak, vidiš. A pozabila na slika je.
1: Gremo dalje.
0: Dober dan.
3: Ja, lep dober dan, Grega.
0: Ja, dober dan želim.
3: Lep pozdrav iz Slovenske Bistrice.
0: Gospa, pa kite hodite vi? Celi teden se nismo čuli.
3: Cel teden se nisem slišala, ampak jaz se bojim, da se več ne bomo.
0: Še bomo. Dva krat še. Dva krat še. Še dva krat. Tega nam ne bre niče vzeti.
3: A veste, kaj vam bom povedala? Najlepša hvala za vse lepe nedelje, lepo muziko, vašo dobro voljo. Še tako žalostne ljudi ste veliko krat spravili v dobro voljo ali pa jih vsaj malo potolažili. Pa čeprav se ne poznamo, naj bo za vse poslušalce Radija Slovenske Gorice, za vse strokovne delavce Radija Slovenske Gorice, pesem od Avsenika Ostanimo prijatelji.
0: Bravo.
1: Lepo.
0: Le, zdaj pa sem ran, to tih par kocin, kaj že mam mi je vljubš zletelo. Vsaka, gospa, iz srca hvala lepa za te prelepe besede. Nismo še zadnjo rekli, zadnja nedelja še pride, takrat bo malo drugačna nedelja, ampak ja, glede, se te že moglo tako zgoditi, zdaj krivili ne bomo nikoga, kdo je kriv, je brez veze, zdaj razpolagati, kako dolgo smo, mejmo se radi, če se pa mogoče čez leto dni kje srečamo, pa seveda lepo rokica, pa smo 4 ure skup najmeje.
3: Z veseljem. Jaz upam, da poslušajo tudi vodstveni delavci, kateri so rekli tej prečudoviti oddaji adio, da bojo mogoče še razmisli, pa če ne v kakšni drugačni obliki, ponovno celotno ekipo povabili, da nas bo razveseljevalo, ker bom takle rekla, zelo, zelo malo je v slovenskem prostoru takšnih oddaj, pa ne mislim zdaj neki šinfat po domače povedano, ampak resnično ste nam polepšali te nedelje. Hvala in srečno.
0: Hvala lepa.
1: Hvala.
0: Evo vi, Štilen, to, kaj jaz pravim. Lokalno je lokalno. Ne? Klobasa lokalna je lokalna. klobasa. Ne?
1: Tudi večje je vredno, ne?
0: Tako. Ampak, ne? Ljudje v 2026 se pač damo prodati. Nima veze, gremo naprej. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Marija tu. Marija tu.
0: Marija, odkot kličete ja. Vi?
4: Podgorja.
0: Opet, tam je hica.
4: Ja.
1: Tam pa speče.
4: Pri vas ni.
0: Čigli, ne, je pa malo boljše pri vas, ker imate muro, poleg ne.
4: Ja, to pa ja. To
0: pa zdaj je glih mura, tak viska, ki se lahko ščoplarite, malo nor, njega nekaj.
4: Slaven stanje.
0: Ne, ja, ampak še je, zato pa jaz ja, vedno pravim, gledajte. Ja, tudi ja. S to muro, kaj so že vse mislili, delati.
4: Ja,
0: ne? Res. Evo.
4: Ja.
0: Evo, ja. Držte jo.
1: Še teče naprej.
0: Še teče, ja, ker kaj so že vse mislili, so mislili, da bi nazaj gorto teklo.
4: Najše pri vas tudi teče oddaja naprej, to, kako je bilo.
0: Ja, žal.
4: Zelo smo razočarani, žalostni, ko tako radi poslušamo vaše oddaje.
0: Ampak, danes smo tu, danes živimo, zato
4: ja,
0: uživajmo ja. To, kaj imamo, gnes, ja, nekaj bo tako. Jutri, pa tisto, kaj pa je bilo, pa smo tako že ja. Pojeli.
4: Tako.
0: Dobro, zdaj pa glasbena želja.
4: Jaz bi želela si pesmico Fantje vsej vetrov, Žarek sreče.
0: Žarek sreče, Fantje vsej ja. Vetrov.
1: Žarek ja. Sreče.
4: Ja.
1: Mamo.
4: Kako jaz vas vse najlepše pozdravim, vse vas v vodaji, Tilena pa vas, pa ono osebje in da bi še naprej sodelovalo vaše podjetje.
0: Hvala lepa ja. Za lepe želje. Lepo ja, nedeljo še naprej.
4: Ja, vam tudi enako.
0: Uživajte,
4: enako.
0: Srečno.
4: Ja, srečno.
1: Srečno, nasvidenje.
0: 1, 2, 3.
1: Tako.
0: Kaj pa, če še eno vzememo, pa je gotovo.
1: Ja, kako boš rekel, ja, lahko še pa zdaj res enega za konec čisto, pa da pol...
0: Zglihamo
1: na vaser vago, tako si ti že prej rekel.
0: Dobar dan.
1: Hop.
5: Dobar dan, Miran, tu vas pa žadno krat kličem.
0: Dobar dan, malo naredi, bolj na tiho radio, ali pa malo od radija v kraj stopi, veš?
5: Ja, sem že ugašno.
0: Evo, je boljše.
5: Nekaj vas moram se zahvaliti, jaz sem vas rad poslušal, pa super, daje ste imeli, pa glasbene želje, pa to. Res, sem vas rad poslušal.
0: Ampak, da ne bo napačne informacije, še dvakrat bo, veš?
5: Ja, ja.
0: Še lahko pokličeš, dve nedelje še...
1: Smo še vroči.
0: Ja.
5: Vrede.
0: Te pa nak dobimo škaf mrzle vode.
5: Malo se vam smile, malo sem užaljen.
0: Ja, ampak gledaj,
5: tako kak
0: smo mi užaljeni, tak si ti užaljen, ampak ja. Življenje gre naprej, zaradi tega
5: ja.
0: Moramo živeti naprej, moramo se imeti fajn, uživati vsaki ja. Dan, pa je to. Glasbena ja. Želja.
5: Jaz pa imam obstaja kako pesem o poslovilu, poslovilno pesem.
0: Ja, bomo pobrskala.
1: Bomo našli nekaj.
0: Bomo
1: eno pobrskala. Primerno.
0: Ja.
5: Ja.
0: Ostal je le spomin.
1: Mogoče.
5: Da pa to.
0: Ja, bomo zrihtala, da bo vredi. Zmenjeno.
5: Vredo.
0: Ti pa
5: vredo.
0: Še naprej uživaj vsaki dan. Pa bodi dobre volje. Vredi?
5: Vredo.
0: Srečno.
5: Vredo.
0: Adio.
1: Te pa, dajmo še hitro enega pa.
0: Tilen, ti si ne zelo
1: razvar. Ja, se pa te, kaj pa bomo.
0: Dobar dan.
1: Preverimo. Halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan. To Vili z Goričkoga.
6: Končno.
1: Evo, čist za konec, zadnji
0: čist
1: vagon Vili.
0: Zadnji vagon, ki že malo zadnji iskre gor letijo.
6: Jo.
0: Vili.
6: Jo.
0: Kako stanje? Kaj ste neki na slabem glase?
6: Nisem na slabem glase, ali tudi mi to težko čine, da več odaje.
0: Ja, to je zdaj, gledajte, tako. So pa lepi spomini. Jaz mislim, da imamo kar nekaj lepih skupnih spominov. Jaz mislim, da smo se kar nekajkrat srečali tudi v živo. In pač pri tem ostanemo. Žal, Slovenija je Slovenija. Drugi nam krojijo. Poti, tako da pač gledajte, vzememo pa tisto, kaj je bilo vredi, evo.
6: Pa tako.
0: Glasbena želja.
6: Ja. Mil bi od Beniški Fantev, Rdeči cvet.
0: Rdeči cvet.
1: Lepa.
6: Željka Rotman, Roža Rotman.
0: Evo.
1: Super.
0: Pa ženske.
6: A to tudi.
0: Rože pa ženske.
6: Griget.
0: Povejte.
6: Doći bo tisto v septembru, ali te, tisto požarno, te me obvestite, ali ne vem, to
0: što obvestil, bi obvestil bom. Sicer...
6: To imate...
0: Nekak se bomo že našla, ampak definitivno na, bom pa...
6: Mogoče se na sejmi ti še vidimo tudi, na sejmi prodbuni.
0: Na sejmi se mogoče vidimo, jaz privat neko delo imam na sejmi, ampak prek Radija Slovenske Gorice pa žal nas ne bo tam. Ne,
6: a ne, ne, aha.
0: Ne, tako, ne bo nas več tak, da... Bomo se našli, vse pa te ni, zdaj konc sveta, to ne.
6: Dobro, nega, jo, že se najde.
1: Vili, zdaj, če tako rečemo, čist za konec, če dobro delaš, pa če daš še zmeraj vse od sebe, si ne moremo nič očitati, ne? Tak da, če pa je višja sila, pa tak ne moremo nič. Tak da.
6: Jo.
1: Gremo dalje.
0: Gremo dalje.
6: Nej se sekirati, pa dolje.
1: Tako, življenje teče.
6: Vili, bolje, najbolje koki,
0: Vili, či, či načik ne za vas se mu jaz skozi polnu, pa geti pravim.
6: Bravo,
1: to je tako je.
6: Lepo vaj, pozdravim s Tilenom.
1: Oh, hvala lepa.
6: Pa lahko še Štefko nam tuj pozdravim.
0: Se, da, pa miškice.
6: Pa miškice tu jo. Pa Pišteka, pa Zdenko tu šalomenci, pa Ježa Mesara v njegovu.
0: Evo, do izgučano.
6: Pa še našega Krambergera nisem že dobro.
0: Ludvika.
6: Fotografa. Ludvika, tako.
0: Evo, zgučano.
6: Pa, lepo na delu vam želim, pa fajn bodi to.
0: Enako, Vili.
6: Hvala lepo za pesem, srečno.
0: Srečno.
1: Srečno.
0: Evo, sedaj pa smo res prišli do konca.
1: Tak, zdaj pa smo res potegnili nadure.
0: Nadure. Zdaj, to, se, to je vrej, nadure.
1: Ja, normalno.
0: Daj na konci, če ima nadure treskala. Hvala lepa za vse klice. Bilo vas je ogromno. Naslednje nedelo še igramo, bi tak rekli, muziganti, še igramo naslednjo nedelo. Hvala lepa poslušalki oziroma vsem poslušalcem in poslušalkam za prelepe besede. Ampak, kot smo že rekli, v nedeljskem dopoldne ne bomo iskali krivca, v nedeljskem dopoldne ne bomo ena drugega s prstom kazali. Se je že moralo tako zgoditi, je pač to, kar je se zgodilo, dve nedelji še imamo. Potem pa z dvigeno glavo seveda gremo naprej. Tilen, hvala lepa.
1: Hvala tebi, Gregec.
0: In se slišimo oziroma čujemo naslednjo nedeljo. Srečno.
1: Uživajte.

0: slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
1: Kaj?
0: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
1: Zakaj govoriš tako tiho? Kaj si rekel?
0: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
2: Slušni center Milošič. Na Maistrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49. Ker vsak šum šteje.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes nas bodo z svojo ljubeznijo do polk okužili polkaholiki. V javnosti in v medijih lahko prebiramo naslove kot recimo Polkaholiki živijo življenje na prehitevalnem glasbenem pasu. So fantje, ki zase pravijo, da so kot štirje bratje z različnimi starši. Polkaholiki, štirje mladi navihani in razigrani fantje, polni energije, pod mentorstvom Reja osvajajo narodno zabavno in zabavno sceno pri nas. Pozornost medijev pa so pritegnili tudi pri naših južnih sosedih. Kako da ne, ko pa so za največjo medijsko hišo na Hrvaškem v Polko ekskluzivno priredili hrvaške uspešnice. Nekaj jih bomo slišali tudi v nadaljevanju. Polkaholiki so Matic in Gašper, Peršuh, Rene Soršak in Žiga Kunstič in razvajajo nas vse od svojega prvega hita naprej. Povej, zagotovo se je boste spomnili. Pa njihove tik-tak, pa sobica, sekirca v med, preizkusili so se tudi v baladi Ljubljena recimo, pa Bela roža, Moja skupaj z Tilom Čehom, pa Lučke z Bikul in pa v nekaj hitih, ki so še posebej ljubi našim južnim sosedom. Znani so potem, da so v polke, malce tudi v manj sicer, ampak vseeno zaljubljeni tudi v valčke in da jih zaigrajo nekoliko drugačen, polkaholiško, bi lahko rekli. Združujejo tradicionalno in moderno ter v svoje nastope vključujejo aktualne hite, predvsem pa zažigajo na veselicah, kjer se zabava staro in mlado. In mislim, da jim gre kar dobro od rok. Kaj pravite vi? Upam, da boste uživali v tejle urici glasbe.

so plesne korake, s katerimi lebdela bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki deljubljajo kohibe in telesne napake. Odpikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tako, kak mi

V četrtek 20. avgusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubitelice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend, zabavna komedija o štirih prijateljicah,

0: priprave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomurski sejem.
3: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
4: Obiščite stojnico banke Sparkasse na sejmu Agra.
5: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz-Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
6: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
7: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
8: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
9: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
10: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
9: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
10: Vredo je.
11: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Še 5 minut.
13: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
14: Ja, v ta pravem trenutku ste z nami. Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Slovenske Gorice. Od jutra do večera, od večera do jutra.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

V četrtek 20. avgusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubiteljice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend. Zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščen oddih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!

0: Morda ste preslišali.
1: Ja, seveda, kot je to v navadi in običajno, pa tudi v vikendu preverimo, kam se lahko odpravite v prihodnjih dneh.
2: Kam? Kdaj?
1: Je naš napovednik dogodkov vas prihodnji teden, natančneje v četrtek 20. avgusta, lepo vabi na letni oder Ruše 2026. Tam se bo na letnem gledališču pod Goroj v Rušah odvila predstava Norišnica. Gre za predpremiero komedije Matjaža Javšnika. V predstavi pa se sprehodimo skozi koledarsko leto poprečnega Slovenca, od novoletnih zaobljub, smučanja v Avstriji, planice, prvomajskega zidanja vikendov, dopusta na hrvaški obali, obisko veselic, Martinovega kolin in vsega ostalega, kar nas dela univerzalne in neponovljive. Vstopnice pa so že v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. Ja, prihodnji konec tedna bo zelo pester, predvsem v petek, ko imamo na sporedu kar dva dogodka, na katera ste lepo vabljeni. Sedaj pa, katerega izbrati? No, morda vam bo v pomoč kakšna podrobnost o njima. Najprej lepo vabljeni ob 20. uri v sklopu Len Arta na koncert Koala Voiceov, ki bodo razgreli množica v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu. Ali pa se boste morda odpravili na letni oder Ruše, tam bo vas zabavala skupina, priljubljena hrvaška skupina Plavi Orkestar od 21. ure naprej, torej vabljeni na letno gledališče pod Goroj v Ruše, kar je potrebno vedeti, da so vstopnice že v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. No, če boste v petek raje ostali doma, pa tega nikar ne storite v soboto. Takrat na letnem odru Ruše 2026 koncert skupine Bigfoot Mama, tudi tam se bo pričel ob 21. uri na letnem gledališču pod Goroj v Rušah. Tudi tam za ta koncert so stopnice že v predprodaji na spletni strani Šport Ruše. In če sedaj preverimo še malce v daljno prihodnost, kolikor je ta prihodnost zares oddaljena, je vprašaj, kajti se bomo stavili pri dogodku, ki se bo odvil v soboto 29. avgusta, torej še ta mesec si v spletni koledarček takole zapišite Ilgovo 2026, torej v soboto 29. avgusta, veselica s poskočnimi muzikanti, seveda gre za občinski praznik občine Šentil, no veselica se bo pričela 18. uri pred športno dvorano Šentil, vstopnine pa ni. Prihodnji mesec, 11. septembra, pa dva odmevna dogodka. V sklopu Len Arta, ena na ena Gušti in Tomi M ob 20. v Domu kulture Lenart, torej nastop Tomija Megliča in Mihe Guština Guštija, na ta dogodek je vstopnina. No, petek 11. septembra pa vas bo v Sveti Trojici ob jezeru, natančneje ob 21. zabaval Petar Grašo, ko bodo postavili temeljni kamen za nov vrtec Sveta Trojica. Vstopnice pa so že na Eventimovih prodajnih mestih.

Morje, neskončno globok pogled, kot sunce opodne žareč na smeh, globina pa skrite če.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes
1: zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
3: 16. avgust je danes 128. zaporedni dan v letu, tako do novega leta prestane še natanko 137 dni. Sonce v tem času zide ob 6. uri in 6 minut, začne pa zahajati ob 20. uri in 5 minut, kar pomeni, da je dan dolg natanko 14 ur. Šestnaestega avgusta goduje Laurence Loricati, poščavnik Joachim, oče device Marije Beatrika, Štefan Ogrski ter Rok Romar Spokornik. No, prav v roku bomo povedali nekaj več o današnjem godovniku. Bil je zavetnik proti kugi, proti kačemu piku, priporočali so se mu žanice, šivilje, krojači, zidarji in tesarji. Njegovi atributi so bili romatska obleka, romatska palica, buča, angel in pes. No, danes pa godujejo rokec cerkve v Sloveniji oziroma v svetu. No, v Sloveniji beležimo 33 cerkva svetega roka. Sicer zanesljivih virov o življenju tega priljubljenega in nekoč zelo čaščenega svetnika nimamo, legendarno poročilo iz 15. stoletja pa poroča, da se je rodil okoli leta 1295 v mestu Montpellier v južni Franciji. Starši so si ga bili izprosili od Boga, a še ne 20 let starih je izgubil. Teda je Rok prodal večino svojih posesti, izkupiček razdelil revežem in se odpravil na Božjo pot v Rim. Po Italiji je takrat razsajala kuga, zato je pretrgal romanje in začel streči bolnikom. Ko je končno le prišel v Rim, je tam stregel s kužnim bolnikom in jih veliko čudežno ozdravil. Nazaj grede se je v Piacenzi sam nalezel kuge. Da bi bil v bolnišnici, ne bil nikomor v nadlego, se je zavlekel v zapuščeno kolibo. Tja, kaj mu je nosil kruh pes iz sosednjega gradu, grašak je opazil, kako je vzel pes iz mize kruh in izginil z njim. Nekoč je stopil za živaljo in našel roka v razpadli koči v velikem trpljenju in zapuščenosti. Vzel ga je k sebi in zanj skrbel. Ko je bok roku vrnil zdravje, se Romar napotil domov. Bolezen ga je bila tako spremenila, da ga še lastni stric ni spoznal. Meščani so ga vrgli v temnico, bila je vojna in so imeli molčečega tujca za ugled duha. Svetnik se ni hotel izgovarjati in zagovarjati, pa tudi sam si je nalagal prostovoljno pokoro. Po 5 letih se je na današnji dan ječa razsvetlila. Vanjo je stopil sam Jezus in povabil Romarja k sebi v nebesa. Kakor je roko v življenje pis zgodovinsko nezanesljiv, tako je zgodovinsko izpričana moč njegove priprošnje ob kužnih boleznih. Tudi na slovenskem že oddavna častimo svetega roka kot velikega priprošnika zoper kugo, ki je v naših deželah pogosto razsajala. Upodabljamo ga samega ali skupaj s svetim Boštjanom v romatski obleki z romatsko palico in bučo, z roko kaže na kužno bulo na stegnu. Zraven sebe ima psa s kruhom v gobcu. Upodabljajo ga pa tudi z angelom, ki nosi posodo zdravili in ko zdravi kužne bolnike. Sicer ime Rok izhaja iz latinskega ali nemškega imena Rokus, ki ga razlagajo kot latinizirano obliko germanskega imena Roko, ki pa je skrajšana oblika imena Rokwald, zloženega iz dveh staro visokonemških besed Ruhon, Rjoveti, tudi bojna pesem pri Germanih in iz Valtan, kar pomeni vladati. No, po podatkih statističnega urada Republike Slovenije pa je število moških oseb z imenom Rok v Sloveniji 9234, med vsemi moškimi imeni pa ime Rok po pogostosti uporabe vrščeno na visoko 25. mesto. Preverimo še, kaj se je odmevnega zgodilo prav na današnji dan v zgodovini našega človeštva. 16. avgusta leta 1443 so Habsburžani in grofje celjski podpisali pogodbo o dedovanju, če katera od rodbin izumre. Leta 1858 je predsednik ZDA James Buchanan poslal prvi telegram po novem čezatlantskem telegrafskem kablu. Britanski kraljici Viktoriji je poslal pozdravno sporočilo z najboljšimi željami. Leta 1888 se je v Walesu rodil arheolog, vojak in pisatelj Thomas Edward Lawrence, znan tudi kot Lawrence Arabski. Leta 1921 je Aleksander Karadžorđević na prestolu nasledil Petra I. Leta 1924 je bila ustanovljena Ljubljanska borza, sprva le kot blagovna borza, ki je šele leta 1927 postala popolna in tako je lahko začela poslovati z vrednostnimi papirji. Bila je tretja največja v Jugoslaviji, njen zadnji občni zbor je bil 24. aprila 1945, ko je prenehala poslovati. Na današnji dan, 16. avgusta 1926, je umrl italijansko-ameriški filmski igralec, zvezda nemega filma Rudolf Valentino. Leta 1958 se je v Michiganu z ZDA rodila pevka in pop ikona Madonna s pravim imenom Madonna Louise Kikon. Leta 1968 se je na današnji dan rodila nepozabna slovenska alpska smučarka Mateja Svet. V kratki karieri je nanizala številne uspehe, blestela je na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih. Danes praznuje tudi, leta 1962 so strokovnjaki in delavci na cestnem predoru pod najvišjo evropsko goro Mont Blancom uspeli povezati francoski Chamonix z dolino Aoste v Italiji. Na današnji dan, leta 1969, se v Woodstocku začel znameniti glasbeni festival, 1977 pa je zaradi srčne kapi na svojem domu v Memphisu umrl Elvis Ear Aaron Presley. Rodil se je v Mississippiju 8. januarja 1935. Leta 2011 pa je v 68. letu umrl nekdani premier in prvi predsednik Nove Slovenije Andrej Bajuk. Andrej Bajuk je v slovensko politiko uradno vstopil leta 1999 kot podpredsednik SLS plus SKD Slovenske ljudske stranke, kar ga je leta 2000 pripeljalo na mesto premijera. Za konec preberimo še misel oziroma reklo današnjega dne, ki se glasi ter nosi zares širok pojem, pameten nameni za seme najboljše žito.
2: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ines Erbus z novim singlom Midva letiva manifestira ljubezen. Ines Erbus je ena izmed tistih, ki se najbolje počuti nad oblaki. Potovanja so že dolgo njena velika strast. Občutek svobode, ki ga prinaša vsak polet, pa je zdaj prelila v svoj drugi avtorski singel Midva letiva. Pesem za njo nosi posebno sporočilo, saj verjame, da lahko z njo v življenje prikliče tudi ljubezen. Pesem Midva letiva ujame občutek brezskrbnega poletja, metuljčkov v trebuhu in tistih trenutkov, ko se zdi, da se je svet za hip ustavil. Njena ključ je, da jo Ines opiše kot spontano, zaljubljeno in poletno. Najbolj srečna sem, ko letim, pravi Ines. Občutek svobode je takrat res nepopisen, še posebej, če ga lahko deliš z dobro družbo. Ines meni, da prav ta občutek nosi tudi pesem Midva letiva.

se. Kaj za to, če ti ni mar za me, če ti ni za življenje? Ko videla bi vsaj, kako, kako je vse lahko. A počasi te prebiram in tvoj lik v

Ako zmota se predstaviti, ko pokaže ti račun. Takrat bom jaz nekdo,

0: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Obiščite stojnico banke Spar Kase na sejmu Agra.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, še eni oddaji Aktualno. Peter Leopold, človek, ki je več desetletij aktivno soustvarjal razvoj kraja, od vodenja krajevne skupnosti in sodelovanja pri pomembnih projektih do delovanja v času osamosvajanja Slovenije, pa na področju vinogradništva seveda, pa društvenega življenja na splošno. Za svoj dolgoletni prispevek je prejel tudi naziv častni občan občine Sveta Trojica. S Petrom Leopoldom se bomo pogovarjali o njegovi življenjski poti, spremembah v Sveti Trojici in pogledih na prihodnost, seveda tudi občine. Lepo pozdravljeni in iskrene čestitke o prejetem priznanju.
4: Ja, hvala za čestitko, pa tudi dober dan.
3: Vesela sem, da se spet srečamo v našem studiu. Ob občinskem prazniku ste torej prejeli naziv častni občan občine Sveta Trojica. Kaj vam je tistem trenutku, ko ste izvedeli za priznanje, šinilo v misli najprej?
4: Ja, o sebi tak kar narad ne govorim, ampak vseeno, tu je pa najvišje priznanje, ki ga neki občan lahko dobi. Jaz ne poznam višjega priznanja, kot je častni občan. Tega je v naši upravne enote ali pa tudi v Sloveniji kar malo, da pa priješ do tega naziva, pa vseeno moraš nekaj pokazati v svojem življenju.
3: In seveda bova o tem, zakaj ste tole prejeli v današnje daji več povedala, tako da gospod Leopold, zdaj ste za zmer zapisani v zgodovino občine Sveta Trojica. No, to pa ste že lahko malce ponosni, kaj ne?
4: Ja, jaz se rečem v krajevni skupnosti Sveta Trojica. Kajte, takrat sem bil predsednik skupčine in takrat moram reči, da je bilo zelo težko. Mogli smo se naslanjati na lastne vire, pa seveda na naše občane. Takrat smo imeli dva referenduma oziroma prispevke. Eden je bil obvezen s pogodbami, kjer smo se zavezali, da bomo sofinancirali razvoj. Mi seveda v Trojici pa smo še šli zraven od hiše do hiše, od krajana do krajana in še dodatno zaprosili dodatna finančna sredstva, da smo lahko takrat krajano skupnost, kar tak bi lahko rekli, da nas dobro vodili, tudi precej razvoja je bilo. Vse je poznano, da krajano skupnost Sveta Trojica kot eno od najbolj razvitih teh sedmih krajnih skupnosti bi takratnje občine Lenart.
3: Tako, znamo pa več imen, ne, vse ste skozi dali, ne? Sveta Trojica, pa Gradišče, pa spet Sveta Trojica.
4: Ja, mi rečemo vedno Sveta Trojica. Čeravno ja. Je zakonsko bilo rečeno, vse, kar je bilo svetlo, je moglo zginti. Takrat smo seveda pač uradno pisali Gradišče, ampak seveda, ko je bila prva možnost, smo to spremenili in vrnili nazaj prvotni naziv Sveta Trojica kot takšna in je potem tudi prepoznavna.
3: Časi so se takrat precej spremenili, danes veliko pri razvoju občin, krajevnih skupnosti, krajev, govorimo o evropskih in državnih sredstvih. Takrat pa ste veliko, to ste zdaj že sami malce omenili, ne veliko projektov izvajali samo prispevkom krajano in njihovim prostovoljnim delom. Je bila takrat pomembna tale pripravljenost ljudi, ne, da sami prispevajo k razvoju kraja?
4: Jaz mislim, da v tisti časi, kot smo še bile krajevne skupnosti, je bilo zelo pomembno, kako si ljudem predstavil projekt, ki ga imaš načrtovanega, da si jih pribavil k temu in da so razumeli, da to gre za skupno dobro, ne glede na to, v katerem kraju se nekaj izvajalo. Takrat so bila tudi izredno aktivna društva v krajevne skupnosti in pa občane kot takšne. Vedno pa najdemo takšne, ki nas protujejo, to je bilo prej in tudi danes, ampak moramo ga nekako prepričati, da razume, da je to skupno dobro tudi za njega in za tiste, pa tudi če si proti neke akcije, ampak vidiš na končki faze pa, da to pripomore k boljšemu življenju krajana.
3: Se mi zdi, da ste takrat bolj znali sodelovati med seboj so krajani kot pa recimo danes, ne vem, mogoče je to samo moj občutek, bi se lahko danes kaj naučili od takratnih ljudi?
4: Jaz mislim, se nič ne motite, bilo je tako. Seveda, skupčena krajevne skupnosti je bil organ, kjer smo se globalno dogovorili, kaj je najbolj potrebno v občini storiti. Nekaj projektov nam je uspelo, nekaj pa moram odkrito povedati, da takratna uprava občine Lenart ni bila navdušena tem, da bi se kraj preveč razvijali. Spomnimo se Eleca, ko je htel v Sveti Trojici postaviti to veliko tovarno stekla in mogo v Kunku to voditi, ker se reke, to ni industrijska to ne more biti, tudi okrog našega jezera, koliko je bilo projektov že takšnih, pri mene doma hranem to te idejne projekte in ni bilo posluha enostavno. Končno smo le uspeli, da smo pri jezere lahko postavili tole gostilno pri žabe, zdaj seveda sameva nije, tudi gospod Bindiš je prišel z papiri, konkretni papiri za motel pri jezeru, tam, kjer bodo zdaj gradili vrtec, to zemljišče predvideno bilo za motel in pa tudi se smučeni na vodi. Tudi predpogodba je bila za Avstrijci narejena in bi one financirali, mi bi pa seveda potem z uslugami odplačevali tole. Tako da nekaj projektov pa je le šlo skozi, potem še malo potrike rekla, drugač pa vse pa ni šlo. No.
3: Uh-huh. Ja. Zdaj, če ste že jezero omenili, ne, takrat ste že razmišljali precej napredno, bi se lahko reklo, ampak tam zdaj v bistvu, kaj, je še potencial po vašem mnenju, ne?
4: Turiško jezero je zelo zanimivo. Tu je bilo vendarne 4-5 projektov predvideni, kjer bi naj gradili gostinski objekt, športne prostore, ampak najbliže je bil še takrat Vindiš, kjer so ti strokovnjaki prišli ta, pogledali in so rekli, odlična lokacija, samo nivo je treba dvigniti. Objekt mora biti dvignjen ali pa nasip narediti, tako da je iz terase pogled na jezero, kar je tudi logično. In takrat je bilo to zemljišče še v privatni lasti mojega soseda Divjaka, pa ker smo se dobro poznali, pa potem tudi smo dobro sodelovali z agrokombinatom in pa z občino, tako da smo takrat brezplačno pridobili nekaj hektarov zemljišča pri jezero, kjer bi ne bil pač objekt stal, ampak do tega objekta pol ni prišlo, je kupil Velenartu, gostilno pa tukaj zgradil, tam pa je seveda, mi smo pa tam navozili, ne vem koliko kubikov zemlje, da smo dvignili ta plato. In zato me danes grozno čudi, ko nekatere reče, da bo vrtec poplavilo, jezero poplavilo vrtec, še pa je to nad nivojem vode in če voda še nikoli ni na hrib tekla, tako da tudi mislim, da smo takrat prvič zemljišče pridobili in pa potem tudi nasip naredili, tako da danes pač dosti lažje to izvajamo.
3: Ja, omenili ste številne projekte, pri katerih ste sodelovali, bi jih lahko nekaj našteli?
4: Projekt je bilo kar precej, že kot predsednik Kmeline smo kopali vodovod iz centra Trojice do kulturnega doma, potem takrat z Vindiši smo dali podporo za motokros v Osaku, ki smo imeli takrat v Evropsko prvenstvo, potem dogradili šolo, jaz sem še 8. razred, ko sem takrat 9. ni bilo, 8. razred je bil samo mala šola, del današnje šole je bilo stanovanje, potem smo to seveda rešili, tudi vrtec preselili iz privatne hiše v šolo. Mislim, za nas je pa to bilo pridobitev ta trgovina. Košvrl je bil takrat direktor, potrošnik izbira, osebno smo se dobro poznala, smo ga nagovarjali, da je v Trojici nekaj zgradi, pa prvo ni bilo denarja, potem pa enkrat pokliče, pravi, imate vi prostor, kje bi trgovina najstala, sem rekel, imamo, samo imamo denarja. Rekel, pridemo čez dva dni, pa so prišli res in ta trgovina, ko je Mercator, to je ta trgovina, ki je nastala v tem času tudi, potem tudi telefonija, mi smo imeli takrat 11-12 telefonskih številk, od tega so imeli glavne podjetja, šola, župnišče, pošta in podobne, ko pa smo seveda to zgradili v omrežje, je pa bilo še 230 priključkov, da je tudi ena taka investicija velika. Ne. Pa še je več takih manjših, ampak v glavnem tudi svetličarno smo imeli, pa potem tudi avtobusno postajo preselili, več je tega, no, ampak ne našega.
3: Ja, danes nam je nekaj samoumevnega, ne, da imamo internet, telefon, tako ali tako, urejene ceste, tudi druga infrastruktura. Kako se vi, ki ste sodelovali pri teh prvih korakih, počutite zdaj, ko vidite, kako pa je pravzaprav Trojica se razvila?
4: Ja, kot sem že prej omenil, Trojica je bila ena izmed najbolj razvitih krajevnih skupnosti, seveda, ampak za vsaki denar si se pa moral boriti. Vse je moralo iti preko skupščine občine Lenart in vedno si mora to dokazovati, da je to nujno potrebno, ampak vedno se je nekaj najdlo, da pač ni šlo. Tudi danes se moramo reči, hvala Bogu, da še možemo denar pridobiti, takrat smo pač iskali v Lenartu, zdaj pa iščemo v Evropi in pa potem na državnem nivoju. Ne. Tako da brez denarja ne gre, to je eno, najbolj, za mene osebno pa najbolj pomembno sodelovanje ljudi in pa društev z krajem. Tu se pa najbolj vidi vse skupaj.
3: Takrat kraj najbolj živi, ne? Ko je to?
4: Ja, gledajte, v Trici so bili znane po kmečkem prazniku, kjer smo pač prikazovali nekdajne običaje, kaj so ljudje delali kmetje in se zgubaj tudi podeželje. Kino smo imeli do leta 95, mislim, da najbolj dolgo, ne bojo pravne note, Lenar. Teda, v Trici je bila petek, sobota, nedelja na bitu, pa ona nisi mogo skoro skozi priti, ker so radi prihajali tja, predvsem zaradi ljudi, pa tudi samega razvoja kraja. Ne. Tako da so te nekatere pozitivnosti, ki pokoče danes malo pogrešamo, to sodelovanje. Zdaj seveda se ljudje priseljujejo, najprej kaj naredijo ograjo, koliko svoje parcele, potem pa seveda napreditve pa skoraj ne vidiš. Ne. Na kakem Facebooku še vidiš, kakaj kreditira, kaj bi še moglo biti. Ne. Ampak, da bi pa nekdo se metlo ali pa ko so pa pred svojim pragom pomel, pa je že malo težje.
3: In ravno to je morda tisto, kar nas danes, ko rečemo, razdvaja, ne, zelo veliko individualizma je, društveno dogajanje pa je tisto, ki združuje, ne, tako da škoda, morali bomo razmišljati, kako mlade pritegniti, ne, oziroma novo priseljence tudi.
4: Ja, malo je pa sistem tukaj, ne. Če že gledamo od vrtca naprej, vzgojiteljca nima pravice, otroku nič reče. Že starši pridejo sami ali pa z odvetnikom, tu je, mislim, začetek tega. Potem osnovna šola je naprej, še nekako v osnovne šole nekako angažiramo, najbolj pri gasilci, rdečem križu, ne. Vse drugo pa je že malo težje. Ker tudi ta šolski program je po moje oceni malo preveč zahtevno, ogromno stvari se morajo učiti in nimajo časa za družbeno življenje. Malo pa smo tudi bi društvi krivi, da ne znamo mogoče malo prilagoditi naših programov mladim.
3: Zdaj, če smo že pri društvih, ne, društvo vinogradnikov Sveta Trojica ima pomembno vlogo pravzaprav v vašem življenju in seveda vi v življenju društva. Vodili ste društvo 13 let, v tem času se je število članov povečalo s 35 na več kot 100, to pa je nek uspeh, ne?
4: Ja, to je odraz sodelovanja z ljudmi in pogovarjanje. Ljudje pač radi vejo, kaj se dogaja, kaj bo s tem in tudi, če ni problem financirati kakšno zadevo, če jim poveš točno, za kaj gre. In moram reči, da mi smo šli v to varianto v društvu vinogradnikov, ko se je seveda ta skupno društvo na nivoju občine, jer se kaj se je razpustilo, ko so občine nastajale, je bil predlog, da vsaka občina pač nema svoje društvo in to je pa ene strane pozitivno, druge strane ima tudi kako negativno zadevo, pozitivno je to, da se v kraju prepoznaš in Sveta Trojica ni znana po vinogradi, bi rekli, ne. Mi pač smo takrat tisem času, pa tudi danes moram reči, dajemo povdarek druženju, usposabljanju in pa promocije in pa seveda ohranjene kulturne dediščine, tako kot bi zdaj klopotece, ko pride kar lepo število ljudi in te to veseli, da vidi, da še nekako niso pozabili na zgodovino našo, ki smo jo pač prehodili v času. Ne? To je to.
3: Ja, ne samo predsednik, seveda tudi sami vinogradnik z srcem. Kaj vam pomeni vinogradništvo v vašem življenju osebno?
4: Ja, veliko, ogromno dela. To je eno, drugič pa neko zadovoljstvo je, ko vidiš rezultat svojega dela. Mi se ogromno pogovarjamo med sabo vinogradniki okrog sort, potem tudi dozorevanja groza, škrpljenje in podobno. To, med sebojno se izmenjujemo te izkušnje, ker vemo, farmacija pač oni prodajajo. Ne glede na to samo, da je važno, da prodajajo v trgovina, ne? Ampak med sabo se pogovarjamo, katero škropivo, pa kdaj škropiš, pa da nekaj ne snažujemo. Jaz osebno moram reči, da skoraj polovico manj krat škropim, kot napovedujejo službe. Vse mi včasih zgodi, da kakva prenosfora, kako vidi, malo vide, kjernot, ampak vse vejmo, kaj spijemo, tako da tudi s tem padne količina, tudi res trte je bistveno drugače, včasih je šlo na količino, danes pa gremo bolj na kvalitet.
3: Pride čas v človekovem življenju, ko se malce omakne, malce umiri, pa vendar vi ste še zmeraj aktivni v društvih v Trojici, kaj ne?
4: Ja, malo so leta, ampak srce pa še vedno ostane na tem. Tako da predvsem gre, mislim se angažiram, pa me tudi kličejo v samostansko klet, kjer tudi malo o kraju povemo, ker poznam trico, lahko reče podrobnost, ljudje pa to zanima, malo zgodovina, pa kaj je bilo v trici, samostanska klet, tako je misli, da to vinska klet, ampak to pa ni res, ne, ampak je malo predložen, pa kako so gradili, na koncu pa še redmeno degustacijo te naše vin. Moram bi me reči, da v Betrici nimamo samo triške vino, triške vinarje, ampak imamo širše od Jakoba pa do Radgone. Tako je, tisti, ki ima pač kvalitetno vino, vsak je mora poskrbeti za svojo kvaliteto in pač predstavimo to. In moji občutki so vse to, kar govorijo, te pohvale, ki pridejo nazaj, so kar pozitivne. Pa če še to povežemo za cerkvijo, našo baročno cerkvijo, žal zdaj nimamo stalnega župnika tukaj, preko smeri stalnega bo malo laže, ni pa tudi, da ne dobem problem, samo dogovorite, moramo pravočasno, da pride kdo, pa še tudi cerkev podpere, pa še potem to povezalo. Včasih smo imeli to dobro, volovski dom, o tem pa skoraj nič več ne vem, ne, ker se nekaj ne toliko ne vključujejo z ribiči, še nekaj sodelujemo, ostalo pa je bolj tako, turistično društvo. Še pa gasilce drugo pa ne.
3: Tako. Predsedovanje društva je prevzela zdaj nova predsednica, se še kaj vključite, greste v kakšno kontrolo ali kaj takšnega?
4: Ne, v kontrolo, ne bi rekel, ne. Bona ona vedno kliče, kak bi to naredila, ne. Res se trudi. Mi smo od začetka imela malo težave, zaradi tega, ker pač se je, ona je več od začetka članica, ampak ni bila organizator. In do pred organizacije predsednice pa moraš imeti. Neke zakonitosti so, to, kar moramo, vse ostalo pa mora vsaki predsednik malo svojega rasti. Tudi Marjan Klobasa je takrat rekel, jaz bom uredil to vinoteko v kleti, pa prejebe, pa moram reči, da tudi da predsej na izobraževanje in pa tudi na druženje, tako da naše strokovne ekskurzije pa preditve so kar uspešne, da rečemo.
3: Ja, tako da gre društvo s polno paro naprej. Greva tudi midva naprej, zdaj pomemben poglavje zagotovo vašega življenja je bilo tudi obdobje osamosvajanja Slovenije, to zagotovo morava omeniti. Komandant teritorialne obrambe Lenart, hkrati ste opravljali tudi naloge načelnika manevrske strukture narodne zaščite, upam, da sem vse prav povedala. Kako se danes, zdaj že kar z časovne distance tistega časa spominjate?
4: Ja, močno združene veteranov vojne za Slovenijo še kar goji tradicijo. 1993. smo prvič ustanovili odbor, potem pa seveda območje združenje se pač preimenovalo. Komandant na stavke Jože Majcenovič bil pred mano komandant teritorialne obrambe, je še na drugo dožnost, pa je potem seveda silom prilike, jaz bil takrat njegov namestnik, pa smo potem prevzeli to funkcijo. To smo pravda tam do vojne. Takrat smo kar precej truda vložili v nabavo orožja, pa vsega skupaj, potem je bil tisti žalostni odlok, da smo morali predati, ampak danes vem, o tem premalo govorimo, da razlog je bil, da bodo preverili skladišča, če so varna. Mi pa smo imeli novo skladišče, ki smo ga zgradili iz denarja vojnega servisa, imeli smo tudi alarmno napravo povezano na policijo, pa smo mislili, dobre, vi kar odpeljte, se te dni pomodvila, daj ne. Pa smo komaj ugotovili, da je bil namen, da orožje pobere te strane obrambe. Tega mi v občinskih štabe nismo teh informacij nismo imeli. Potem smo seveda morali to orožje nekako nazaj dobiti, ne? In smo na prefinjen način spelali, tako da smo iz dobro varovanega bojaškega skladišča vozili orožje v Lenart in ga skrivali na tajnih lokacijah. To je tukaj pokojni Franc Janez ogromno naredil na tem. Potem je prišlo pa to seveda neposredno pred vojno. Takrat so me poiskali, pa jaz sem bil eden izmed redki, ki sem bil začelnik manevrske strukture in istočasno komandant centralne obrambe. Navadno so načelniki bili eni drugi ljudje, ki niso bili direktno, kajti po službeni dožnosti bi moral odgovarjati in pa poslušati svoje vodstvo. Ampak še malo razmišljaš, pa vidiš, kaj se dogaja. Pa sem takrat pač prevzel to vlogo načelnika manevrske strukture. Najprej smo mogli zagotoviti kader in koliko smo imeli kadra, toliko smo tudi orožja nabavili. In moram reči, da v teh tajnih skladiščih vse do predaje orožja centralne obrambe po novem nišče ni izvedel, kje je in kakšne količine in kje to mi smo to pomoči bilo narazvozili in podelili.
3: To je bil kar turbulenten čas vašega življenja, verjetno.
4: Ja, to mislim, danes nekdo reče, kaj te 10-dnevna vojna. Jaz pravi, enourna vojna je čas je preveč, kje pa taka, jaz sem zadeljen na trata, potem tudi v Radgoni in vse skupaj in kot je avion na glavo leti, pa da ti srce zatrese, ko poka, pa vse skupaj, nikoli ne veš, kam bo metek prišel. In to so take spomini. Je pa res, da se nekateri pač malo več teh zaslug pišejo, kot pa so dejansko imeli. Mi moramo reči, da Cmurek Trate ni bilo naše območje varovanja. ND je bil Maribor, Edena Radgona, ampak spet okolični bil tako, da smo potem Lenaške centralce poslali na to območje in smo to tudi obvarovali.
3: Tako, veliko so že povedala, torej teritorijalna obramba, velik del vašega življenja oziroma pomemben del tudi društveno delovanje, sva povedala, delo v krajevni skupnosti. Če se vrneva k Sveti Trojici, zagotovo so danes spremembe, ki jih vidite, pa ste veseli, da so nastale. Je pa kaj takšnega, kar Sveti Trojici pogrešate? Še mogoče od katerih tistih prejšnjih projektov, ki ste jih naštevali, pa niso šli skozi?
4: Ja, v Trojici moram reči, prve vrste tak vrtec, zato ker je, zdaj imamo to v kulturnem domu, zdaj šemo še eno delek morali začasno odpreti v kulturnem domu, ljudje se pritožujejo, inšpektori prihajajo, pa gledajo v te prostore, vse da so neprimerni, vse vemo, da kulturni dom ne more biti vrtec, pa moraš rano voziti vse skupaj, to je prva zadeva, drugo pa je moče gostinstvo, v Trojici lahko rečemo, da imamo eno malo smolo, ne, odkar gostinje v Ogrini več, pa tudi Golobo na druge strane, ne, pa Žabe ni, ne, ne imamo Gočovske dvore, hišo kulinarike, ne, ampak je malo odmaknjeno iz centra, ne, da tukaj vidimo, ne, pa mogoče bi malo več lahko bilo sodelovanje z društvi, ne, da bi se društva malo bolj angažirala, kajti tukaj v društvi se ljudje najbolj združujejo na osnovi nekih idej in pa osebnih prepričanj. Vse drugo je pač malo neka vodano ali z politike ali druga območja, tako da moram pa reči odkrito to, vsakamu povem, ne, da župan pa se zna denar predobiti. Ne, in projekti, ki se izvajajo, vtreti, ko ste že sami bili, izvoze avtoceste, potem krožišča, vpadnice obedbe, potem internet. Zdaj že preko 90% je občina pokrita za internetom. Ne. To pa danes, tako kak včasih smo rekli na kmeti kruh, ne, tako je danes za internet. Dobena šola ne more delati brez interneta, ker se moraš preko tega. To so te osnovne stvari. Drugo pa, mislim, se vidi se napredek, no, zdaj kot občina. Ene so proti tem, da imamo toliko občin, vse mogoče res je, ne, da je preveč občin v Sloveniji, po drugi strani, če pa gledamo, kaj so pa te občine ustvarile, pa je velika razlika. Ne? Tako da, poče bo prišlo, da je kot enkrat regija, še bo malo spremembe, ta povezovanja, sploh investicije, ne? Tukaj bi morali se nekak občine malo bolj povedati. Ne pa drug drugemu gledati, ti imaš, jaz pa nimam, samo pogledamo se ambulante, lekarne in podobno, to na zakonodaja tako bremza, da je to nekaj neverjetnega. Dajmo, če nekdo pripravljen to financira, naj financira, pa koliko bo zaslužil, bo zaslužil, vede pa rabijo. Ne? Zdravila rabiš tudi z pomočjo zdravnika, ali pa tudi že eni so bi zelo pametni, ne? Pa že točno bi, kaj vse rabijo.
3: Tak, ja, da sami povedo,
4: ne? To so take stvari, ki bi mogoče, da je v bodoče bile potrebno še malo urediti.
3: Tako. Gospod Leopold, pri vsem tem, kar sem že prej naštela, kar sva danes povedala pri vašem obsežnem društvenem delu in vsem drugem, je pa vendarle nekako ne bi šlo seveda brez podpore vaše družine, ne? Kaj recimo v prejmu naziva častni občan velja povedati?
4: Ja, Tukaj mislim, pri vsej tej aktivnosti pa družina ne več trpine. Zato, ker nisi doma, marsikaj bi mogel storiti, marsikateri dopust je šumimo, ker ga ni bilo, ker ni bilo časa, ker poleti so navadno vse te aktivnosti od turističnega društva v kraju in podobno, pa se tam, ja, ne morem iti zaradi tega, ker še imamo to pa to, ne, pa da pa enkrat konec tega, ja, pač to, tak je pač v družini, ne, če ne je bilo posluha, jaz tega niti pol ne bi mogel spelati. Definitivno, ja.
3: Za konec eno takšno zanimivo vprašanje. Če bi vam recimo danes dali možnost, da za trenutek stopite nazaj v čas in se srečate s Petrom Leopoldom izpred nekaj desetletij, morda takrat, ko ste začeli pravzaprav svoje delo v krajevni skupnosti, kaj bi mu povedali?
4: Težko kaj reči, ampak jaz se pravim, vseh te jaz imam priznan, pa odlikovan, pa ne vem, kaj vsega tega, da bi lahko imel samostojno razstavo. Ampak pri tem imenovanju začasnega vprašanja, pa me je toliko ljudi klicalo, pa tudi na ulici, ko se srečamo v Bošču, pa čestita vse skupaj, tako da z tega vidika mislim, da je odločitev društva, ki so predlagale potem tudi komisije do svetnikov, do župana, da so to potem potrdili in tudi mi to vročili, veliko pomeni in ostane pri spominu.
3: Peter Leopold, najlepša hvala za obisk v studiu. Veseli smo, da smo vas lahko gostili. Vse dobro želimo še naprej in seveda še enkrat čestitke ob prejemu naziva častni občan občine Sveta Trojica.
4: Ja, hvala lepa.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
0: Morda ste preslišali.

Neverjetni popusti v Borektiksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borektiks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Poslušate Radio Slovenske Gorice
1: na frekvenci 96,4 MHz.
2: Ademo!

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Današnje oddaje Aktualno vas povabimo na partijo šnopsa. Kartali bodo konec avgusta v Beltincih. Z nami bo pa Grega Farkaš, ki nam bo več o tem povedal. Še prej pa prispevek, ki ga je pripravila naša sodelovka Maja Glaser-Bedenik. Pred mikrofon je povabila ravnatelja dvojezične zvezne trgovske akademije Celovec Hancija Pogrška. Prisluhnimo, kaj je povedal.
1: Radio Slovenske Gorice.
4: Ja, lep dober dan. Ime je Hanzi Pogelšek in sicer sem ravnatelj dvojezične zvezne trgovske akademije v Celovcu. Imam danes v gosteh šamantne patarice iz Ptuja in Erasmus projekt kot tak povezuje to, kar mi samo po sebi delamo kot manjšinska šola. Naša trgovska akademija je bila ustanovljena leta 1990 na osnovi tudi manjšinskih šol po členu 7 avstrijske državne pogodbe in od tega trenutka naprej dela tudi preko meja, torej je bila od vsega začetka šole za skupno Evropo. Torej smo zelo veseli, če se tukaj tudi v našem povezovalnem programu povežemo z drugimi inštitucami, z drugimi šolami, partnerji in tukaj skupaj skrbimo za boljšo skupno Evropo.
5: Kakšne programe pa pri vas ponujate oziroma kje se dijaki in dijakine izobražujejo?
4: Program je v prvih dveh letih za vse dijake, dijakine enak in od tretjega letnika naprej do petega letnika si pa torej izberejo lahko 4 različne izobraževalna težišča. To so po eni strani informacijska komunikacijska tehnologija, ki je standardizirana za vse trgovske akademije Avstrije. Po drugi strani šolsko autonomno imamo management za šport in kulturo, torej tukaj so še posebej vabljeni tudi dijakine, dijaki, ki so sami morda aktivni športnice, športniki ali tudi v kulturi delavni, aktivni. In tretje in četrto težišče smo pa razvili na terenu okoljevarstva, torej management za okoljevarstvo in energetiko po eni strani in najbolj novo in tudi zelo aktualno in atraktivno težišče je pa okoljska tehnika, ki je kombinira torej ekonomsko izobrazbo naše trgovske akademije z tehnično izobrazbo naše partnerske šole HTL Lastno trase.
5: Nekaj dijakov prihaja tudi iz Slovenije.
4: Drži. Imamo torej, in to nas posebej veseli, tudi dijakine, dijake na šoli, katerih starši so bili tukaj že in so kot absolventi očitno bili zadovoljni, so torej delali svoje uspešno opravili svojo poklicno pot in so nam tudi zaupali lastnega sina oziroma hčerko.
5: Sama šola seveda deluje tudi v različnih projektih, je zanimiva, kako tako vrvež, dnevni vrvež poteka pri vas?
4: Jo, so seveda določene situacije in pa tudi tedni, ki so morda bolj živahni, imamo seveda standardiziran program, po drugi strani tudi kar precej izvenšolskih prireditev in akcij, torej to so seveda povezovalni programi, po eni strani podjetništvo, entrepreneurship education, kot imenujemo, ko se dijakine in dijaki tudi spet tukaj na raznih lokacijah naših partnerskih, kot je tukaj Makerspace ali pa tudi tukaj Lakeside Park ali pa gospodarska zbornica. Imamo povezovalne programe, ki jih ponuja Slovenska gospodarska zveza v projektu Mreža Alpe Jadran. Je torej živahno in po drugi strani tudi mislim, da zelo pestro za dijakine in dijake, ki se lahko marsikaj izberejo.
5: In pa seveda še tisto zadnje vprašanje. Najbolj atraktivna je pri vas dvojezičnost. Danes vedno rečemo več, kot govoriš jeziko, več priložnosti imaš.
4: Ja, mi tudi rečemo, tem več jeziku znaš, tem več veljaš, tako po domače povedano. In je samo po sebi pri nas tako, da je standardno peč na programu 4 jezikov, torej nemščina in slovenščina kot enako vredna jezika, ki se morata tudi pri maturi oba izbrati. In poleg tega 2 obvezna tuja jezika, to je angleščina in italijanščina. In za nadarjene, zainteresirane dijakine in dijake imamo pa tudi še dodatne proste predmete in jezike, kot so na primer španščina ali pa tudi BKS, kot imenujemo, bosanščina, hrvaščina. Prej smo tudi imeli ruščino, trenutno ni čisto tako atraktivno na trgu, rečemo kot.
5: Seveda hvala za pogovor z vami in pa seveda želimo vse dobro in pa prijetno, bomo rekli, sodelovanje še naprej na vseh ravneh. Hvala za pogovor.
4: Ja, hvala vam za obisk in upam, da ste se dobro počutili in se tudi mi veselimo. Dobro sodelovanje. Časi.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Šnops je ena tistih družabnih iger, ki jo poznajo skoraj v vsakem domu in ki že desetletja povezuje različne generacije. Marsikatero druženje s prijatelji, tudi družinska srečanja ali pa včasih vaške veselice so se prej ali slej končale za mizo s kartami. No, konec avgusta pa bo šnops v Beltincih dobil nekoliko drugačno tekmovalno podobo, vseeno pa je druženje v tistem prvem planu. V soboto 29. avgusta bo namreč na dvorišču Geza Paba v Beltincih prvič potekalo vse slovensko odprto kartanje šnopsa na prostem za pokal Gezove kleti. Organizatori želijo na enem mestu povezati ljubitelje šnopsa iz vse Slovenije in morda celo postaviti temelje neki novi tradiciji. Vesela sem, ker je z nami danes tudi na valovih Radija Slovenske Gorice Grega Farkaš. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lepo pozdravljeno, lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalce vašega radija in pa vsi ostali, ki nas poslušate in spremljate kako drugače.
1: Za začetek bova povedala, 29. avgust je tisti, ne, ko bo potekal prvi vseslovenski odprti turnir šnopsa. Kako je prišlo do te ideje za takšen dogodek?
2: Ja, dogodki oziroma turnirji v kartanju šnopsa so v naših krajih in tudi širše zelo priljubljeni, predvsem v zimskih mesecih, ko se pač vse te stvari dela na zunaj na vrtu, na polju končajo in potem se prevesti, se pravi letni čas, bolj tiste zimske mesece. Potem se v gasilskih domovih, v gostilnah srečajo prijatelji, prijateljice, družbe in vržejo karte. Mi smo pa prišli do ideje, sem rekel, dajmo narediti in povezati vse te kartaše, povejmo ne samo z našega dela, ampak tudi širše, da se dobimo in ne po zimi, ampak dajmo se dobiti poleti, ko še je res prijetno vreme, in naredimo en taki dogodek na odprtem. In zakaj pa ne, če ideja je prišla, odzivi so zelo, zelo bili dobri že v začetku, sedaj pa, ko zbiramo prijave, pa tudi vidimo, da smo res na dobri poti, da bomo dobili kralja šnopsa.
1: Vaša želja je torej privabiti ljudi iz cele Slovenije in dobiti res najboljšega igralca šnopsa.
2: Ja, res je tako. Mi smo se zamislili, dajmo narediti, da bo ta dogodek vse slovenski, da tudi iz drugih krajev pridajo igralci in igralke, pa da vidimo, kdo je res tisti pravi kralj v naši deželi. Poleg tega pa še naj omenimo, da je posebno lepo povabilo velja tudi za predstavnice nežnejšega in seveda lepšega spola, da pridejo, ker smo naredili tudi posebno nagrado za tisto tekmovalko, ki bo najbolje uvrščena.
1: Kot zanimivost lahko povem, da smo mi pripravili lani, ko smo bili z našimi poslušalci v Biogradu, turnir v igranju šnopsa in je zmagala ena od naših počitnikark, torej ženska, tako da ni tu ne po spolih, da bi bili moški močnejši.
2: Ne, res je, jaz se strinjam z vami. Tudi v našem, tem, naši regiji v Prekmurju poteka en turnir, ki ga pripravlja eno žensko društvo za dan žena in takrat se zbere okrog 40 do 50 teh tekmovalk in naj tudi omenim, da so one tudi ene izmed prvih, ki so se prijavile. In trenutno tudi lahko razkrijem podatek, da imamo nekje statistično mogoče skoraj več prijavljenih že žensk kot moških, tako da ne vem, kam so se kartaši skrili, ali še pa malo oklevajo, ali še pa mogoče malo trenirajo, ali se pa mogoče bojijo, da bi pokazala ženska, kdo je tista glavna pri karta.
1: Bi znalo biti malo posalimo, tudi to.
2: Ker so že ženske glavne pri hiši, ajde fantje, zberimo se, pridite, prijavite se, da pokažemo, da smo mogoče mi glavni pri kartah.
1: Ja, pri šnopsu je kar nekaj pomembnih, ključnih trenutkov, ne? Nekaj sreče pri deljenju kart, potem pa izkušnje, spomin, tudi taktike, sposobnost predvidevanja, tako da čeprav se nam zni šnops morda ena od najbolj razširjenih iger s kartami, pa je treba kar nekaj znanja tudi pokazati, ne?
2: Ja, res je. Šnops velja, kot ste prej omenili, za spretnostno družabno igro, ni to kaki gambling, da ne bi kdo narobe razumel, kjer je potrebno seveda najprej povejva seno sreča pri tistem začetnem deljenju, potem pa je v bistvu pride v prvi plan spomin, pa seveda tudi računanje in pa predvidevanje, tako kot na splošno v življenju povejva. Tako da res je tista, tisti šnops so, res je igra, katero Jaz vem, ko smo že kot otroci kartali, če nismo mogoče znali povsem pisati in računati, ampak kartati smo vedeli, ker nam je bilo res zabavno. In zato pa pravim, ja, šnops je res taka specifična igra in zakaj ne bi okrog te igre naredili en ta taki res družbeno-družabni dogodek, da bi se nam zbralo čim več, da bi se imeli lepo, da bi dobro jedli, pa konec konca tudi kaj nazdravili. Ne? Pa dobili kralja, kraljico, pa tudi imamo, naj še omenim, kategorijo dvojice, mešane dvojice, kjer je tudi pogoj, da je v dvojice ženska zdrave, ne? Poleg moškega.
1: Ja, kako ste torej zastavili tale turnir, v katerih kategorijah, kako se bo igralo?
2: Tako, mi smo odprli sedaj prijave za kategorijo posamično, kjer se bo igralo ena na ena. Na naši spletni strani gezaseziza.com lahko tudi vidi vsa ostala pravila in nagrade oziroma darila. Poleg tega še pa je odprta kategorija mešane dvojice, kjer je pogoj, da je dvojica mešana, se pravi, da je sestavljena iz moškega in ženske. Ne. Tudi tam lahko vidijo pravila. Ne. Se pravi, ko se karta ena na ena ali pa dva na dva, so pravila malo drugačna, kot vejo tisti kartaši. Ne. Se pravi, pri dvojicah se pač lahko igra veliki mali šnops in potem se lahko osvoji več točk in potem se gre na število tudi dobljenih. Ne. Tako da zadeva je tako nastavljena, kot sem že prej omenil. Omenil imamo tudi darila za najboljše v obeh kategorijah, pa tudi za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko.
1: In čeprav so lepe nagrade in v kartah vedno nekdo izgubi in nekdo zmaga, ne, je pa vaša želja, da bi šlo predvsem za eno tako prijetno druženje. Zato bo poskrbljeno tudi za kulinariko pa za hladno pijačo, upam da.
2: Ja, gledajte, normalno, vedno pravimo, če pridajo gostje iz drugih krajev v Slovenije, pa malo tako sedaj ne provokativno, da bi kdo to vzel, ta naš lepši del Slovenije ve, da se pri nas dobro je, dobro pije, da je dobra družba in da se imamo konec koncev tudi fajn, pa da se še vračajo ne, ljudje oziroma obiskovalci k nam, to je predvsem pomembno za nas. Pa da zadovoljni z nasmehom odhajajo, kot že dolga leta in upamo mi, pa želimo si, da to tradicijo nadaljujemo. No.
1: Slišala pa sem, da imate tudi tak prekrasen zunanji ambient, kjer bo se vse skupaj dogajalo.
2: Da, tako je. Mi imamo poleg notranjih prostorov gostinskega lokala in galerije ter muzeja, kjer trenutno razstavljamo to slike oziroma fotografije iz karijere in življenja našega cenjenega gospoda Alfi Nipiča. To je ta, smo naredili eno tako povejva razstavo s njegove bogate karijere. Poleg tega še imamo tudi, kad si lahko ljudje pogledajo druge zadeve, druge te stare radije in našo zgodbo vidijo, kako se je začela, kako potekala. Sedaj je aktualna ta letna terasa pokrita velika. Poleg tega pa še imamo malo dvorišča oziroma kar veliko dvorišče, ki je lepo poraslo z drevesi in daje res tisto prijetno senco. Za namen turnirja bomo še pa postavili kakšen šotor ali dva, pa si želimo le, da bo lepa udeležba, lepo vreme in da se bomo imeli lepo. No.
1: Prekmurci veljate za gostoljuben narod, tako da se tega sploh ne bojimo, da bo krasno vzdušje, ne glede na to, kdo bo na koncu zmagal, kaj ne?
2: Ja, glejte, trudim vse, vedno in povsod, kamkoli pridemo, smo dobre volje, kdokoli k nam pride, se probamo dobro med. Pa tudi vemo, kako je to druženje, danes je živo, je če dlje manj zaradi takšnih in drugačnih pripomočkov teh telekomunikacijskih, ampak nič ne de nam ti tudi telekomunikacijski pripomočki, informacijska tehnologija pomaga, da lahko tudi širše informiramo in povabimo publiko. Tudi je veliko interesa, pa tudi nekaj povpraševanja že prišlo z sosednje Hrvaške, pa tudi z avstrijskega severne, tega dela, južnega dela Avstrije, Burgerland in pa Štajermark. Ker vemo, kaj ta igra šnops, o kateri se seveda pogovarjava, izhaja iz Avstrije. Ne? In zato tudi pač ne skrivamo ambicij, da se mogoče bo ta zgodba razširila ne samo na nacionalnem nivoju, ampak tudi čez meje. Tako da ja.
1: Želja je torej, da dogodek, tale turnir poteka, postane tradicionalen in hkrati tudi mednaroden.
2: Ja, glejte, kako sem že omenil, ne, se pravi, vsa ta tehnologija informacijska, ki nam omogoča, pa tudi vi mediji, ki nam pomagate na takšen in drugačen način, da širite dobre informacije, da postane tudi mednaroden, ker vemo, meje so odprte, glejte, internet, radiji in vsi ostali mediji delujejo tako, da so slišni tudi drugod po svetu in vemo, da ste ti tudi mediji tisti, kako bi rekel, ena vez med nami, ki organiziramo in pa tistimi, ki bi se želeli udeležiti, priti, se imeti lepo in tako da ja, ne skrivamo nobenih ambicij, bomo videli, kam bo zgodba šla, se pravi, dobrodošli vsi, dobre volje, kako bi rekel, tisti, ki ste malo lačni, malo žejni, pridite, imeli bomo se lepo. No.
1: Zdaj, da poveževa nekako tole tradicijo igranja šnopsa, ne, če je včasih to veljalo za en takšen, bomo rekli, gostilniški šport, se je kdaj slišalo, ne, da je kdo zakartal svoje premoženje in podobno, se mi zdi, da je danes vseeno drugače, da so med igravci tudi mlajše generacije in da je v ospredju nekaj drugega, kaj ne.
2: Ja, imate prav, se strinjam z vami, veljajo takšni drugačni reki in vedno se je reklo, kdor nima sreče v ljubezni, ima srečo v kartah oziroma obratno, tako da mislim, da v tem primeru v kartanju šnopsa ni poraženca, tako ali drugače. Se pravi, da so pri igri šnops smo zmagovalci vsi, kar me veseli in zaradi tega tudi mi probamo to neko rečva dediščino ali pa kulturo te igre, povezati z našo dejavnostjo in jo nekako pelati v tisto pravo smer.
1: Tako pravijo tudi, da karte ne lažejo, najbolje, da pridemo preveriti tole resnico. Kaj bi takole za konec rekli nekomu, zakaj mora biti 29. avgusta pri vas v Beltincih?
2: Jaz tako povem. Tisti, ki že dolgo niso kartali, naj malo potrenirajo, pridajo. Tisti, ki se želijo naučiti, naj pridajo pridajo na naš turnir, naj se zberejo v čim večjem številu, da vidijo, kako to poteka, da malo osvežijo, se spomnijo, kako je mogoče nekoč bilo in da vidijo, da se še vedno da, kako bi rekel, ob kartah imeti lepo, ob dobri družbi, dobre hrane in pa seveda pijače.
1: Torej pravite, da če jaz zdaj še malce potreniram, še lahko se prijavim in pridem?
2: Ja, glejte, absolutno, kar se prijavite, zaradi tega, ker tudi prej so se že pogovarjala, da imate tudi v tej bazi vaših poslušalcev oziroma poslušalk eno je zmagala, se pravi, pokorila je vso konkurenco, tako da kar pod noge pa si prej se prijaviti in 29. V Beltincih.
1: Prav. Hvala lepa za tale prijazen in prijeten klepet ter seveda povabilo na vse slovensko odprto kartanje šnopsa. Lep pozdrav. Ja, lep pozdrav ja. V Prekmurje.
2: Ja, prosim, enako tudi vam, pa se vidimo v Beltincih.
1: Srečno.
2: Ja, adio.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
4: Morda ste preslišali.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radija Slovenske Gorice. Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radija Slovenske Gorice. NOP,

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Slušaj, se još plačal za upresni? Pa da neš mislil, da hiša ostane tvoja, moja ostane. Auto si pa kar odpeli, pa da boš vedel, jam ostane pri meni.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.